0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hvornår er vi der far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
20: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
7: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
15: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
14: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk.

0: Bilka.dk. Sport og casino.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
25: Tak.
24: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
25: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
24: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
28: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
27: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
20: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet.

0: for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag der modtager Folketingets partier den længe ventede redegørelse om de mange dronehændelser over dansk luftrum sidste efterår. Forsvarsforligskredsen får her til morgen adgang til en fortrolig rapport i ministeriet, hvorefter et resume så bliver offentliggjort. Tidligere udkast har afsløret, at forsvaret har forsøgt at nedskyde nogle droner, og også at soldater i et enkelt tilfælde skød op i luften nær et passagerfly. Senere der forventes politiet også at melde ud om de her droneobservationer over Københavns Lufthavn. En dansk virksomhed har udviklet naturtro spøgelsessoldater, der skal redde menneskeliv på slagmarken i Ukraine, det skriver TV2. De kunstige soldater er udstyret med varmepaneler på 37 grader, som altså narrer de russiske droner og også soldater med termiske sigter til at spilde deres ammunition på de her dukker. Ideen stammer fra en jysk elektriker, og de første 400 dukker de er nu på vej til fronten. Ukraine har bestilt 10.000 vis af atrapsoldater, hvilket finansieres med millioner af kroner fra foreningen Rebuild Ukraine. Så vil EU-landene nu sætte fart på Ukraines vej apropos mod EU-medlemskab på et topmøde i Bruxelles. Der er lederne nemlig blevet enige om, at alle forhandlingsområder med Ukraine skal åbnes så hurtigt som muligt, det oplyser en EU-diplomat. Og det er altså første gang i lang tid, at alle 27 EU-lande siger ja til konklusionerne om Ukraine. Tidligere der har Ungarns forhenværende premierminister Viktor Orbán ellers afvist at stemme for. Udmeldingen kommer efter et møde med Ukraines præsident Vladimir Zelensky. Han slog inden topmødet fast, at det er et stort øjeblik, at det første forhandlingsområde nu er åbnet. Og så gør Holger Rune desværre heller ikke comeback ved sommerens Wimbledon, det skriver den danske tennisspillers lejr i en pressemeddelelse. Rune rev sin akillessene over i oktober sidste år, og tidligere der var planen egentlig, at han skulle tilbage her i grussæsonen, men et irriteret knæ spolerede det. Holger Rune siger, at det ikke er en nem beslutning at misse Wimbledon, men det langsigtede mål er jo altså fortsat at vende stærkere tilbage. Ifølge hans lejr, så skrider genoptræningen også rigtig godt frem, men der er endnu ikke meldt noget ud om, hvornår han gør comeback.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en rigtig varm dag i dag, og det starter så også lige vådt, i hvert fald nede sydpå i Danmark, hvor der er en del byer også med torden. Men det klarer sig op, og så skulle vi altså gerne få tørt og også rimelig solrigt vejr i hele landet, med altså helt op mod de 27-28 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 6.03 på en dejlig, dejlig fredag morgen. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Nu må det heller ikke blive varmere, hva'? Er det for tidligt?
4: Ja, det er for tidligt at sige. Det er den klassiske danske sætning.
3: Nu har jeg skulle lige have noget af systemet.
4: Men det er varmt. Hold
3: det
4: op.
3: Det er en sætning, vi alle sammen minimum skal sige én gang i løbet af dagen, kan jeg mærke. Og man kommer til at høre den rundt omkring.
4: Nå, okay, hold varmen.
3: Nu har du sagt, og så må du heller ikke sige den mere. Sådan er reglen. Vi har 4 timers dejlig hot morgenradio.
5: Ja, tak.
3: Frem mod klokken 10 i dag. Der skal blandt andet tales om skraldig motivation. Vi skal have en hvem eller hvad quiz, og så skal vi tale lidt om nostalgiske film fra vores barndom.
4: Ja.
3: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Skal vi komme i gang?
5: Ja, tak.
3: Sådan.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Klokken på en dejlig fredag morgen. Vi er i morgenshowet på Radio 100 sammen med Anne og pollenhoderne Simon og Kasper.
1: Ja, tak.
0: Er I okay?
2: Der kom et eller andet underligt whiff i går. Jeg ved ikke, hvad det var.
1: Jeg snakkede med flere, som sagde, hold op, den er voldsom i dag, hva'? Ja. Og jeg måtte også købe øjendråber og en ekstra næsespray.
2: Nå, så var du her.
1: Så nu er jeg her.
2: Du har gået og spillet Kong Gulerod hele foråret, og sådan, nå, der bliver der ikke noget i år her.
1: Det er fordi, sidste år var det nemlig ret godt for mig. Og så tænkte jeg, det kan være, at jeg er nået over det der. De snakker om, der er 7 dårlige år, og så bliver det bedre.
0: Er det høsten?
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det er høsten. men altså, den er der stadigvæk. Det kan jeg bare fortælle.
0: Hvad, men altså, som en, der aldrig nu sådan har fået allergi herovre, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Hvad er det noget bestemt, man er allergisk overfor, eller er det bare natur i det hele taget?
2: Det kan være begge ting. Altså, okay. Jeg er jo allergisk overfor natur i det hele taget, men de fleste er jo for enten græs, eller birk, eller bynke. Ja. Og de har så forskellige sæsoner i løbet af sommeren. Og typisk, hvis man har en af dem, så vil det kun være et par uger, man er virkelig hårdt ramt.
0: Ja. Og hvad er du ramt af, Kasper?
1: Det er græs.
0: Det er græs?
1: Ja.
0: Nå, fordi alle folk, de slår græs?
1: Ja.
0: Nå.
1: Det gør det, så please. Bare lad det stå.
0: Hygge med det. Lad græsset gro. Det er så dejligt. Også godt for biodiversiteten.
1: Yes.
0: Ja, okay. Hvad så med varmen i weekenden? Bliver det ekstra slemt, når man har pollenallergi?
1: Det kan det sagtens være. Det er jo fantastisk, når det regner, fordi så bliver det hele ligesom lagt ned.
0: Nå. Så det svæver rundt i luften.
2: Ja. Ja, okay. Vi lever bedst i aften- og morgentimerne, ikke?
1: Jo.
0: Det er der, jeg kom. Men det er måske også det, man skal gøre i weekenden her, fordi det bliver altså... man skal ikke bruge ordet for meget, men det bliver nærmest hedebølge. Altså, jeg har set op mod 30 grader nogle steder.
2: Ja, det er da nærmest hed. Altså, i danske forhold vil jeg sige, at hver eneste gang, den rammer 30 i Danmark, så bliver det altså lidt, wow.
1: Ja. Jamen, bliver det historisk varmt? Hvor TV2 laver den helt store.
2: Nå, det gør de sikkert alligevel. Men altså, Peter Tadev skal nok stå et eller andet sted med en gul bjælke og sige, nu er der varmt.
0: Med helt røde øjne, fordi han også har pollen. Det vil jeg elske.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. Du kom ind på arbejdspladsen her den anden dag, Simon, og var en lille smule påvirket.
1: Ja,
0: fordi du har set noget animationsfilm.
1: Ja, jeg har været ind og set den nye Toy Story. Den nye Toy Story 5. Og jeg ved ikke, de der Toy Story film, de får mig fandme hver gang, altså.
0: Ja.
1: Men det gør næsten alle Pixars film, vil jeg sige.
2: Red du inde i biografen?
1: Ja, det kom jeg sgu til. Der er lige to gange. Nå. Og ja, den første gang, der kan jeg godt mærke, hvor vi er på vej hen. Og så sætter de bare kniven ind.
0: Ej.
1: Og den anden gang, der kom det lidt ud af det blå. Der var jeg ikke forberedt på, at jeg pludselig skulle reagere så følelsesmæssigt voldsomt.
0: Men prøv at, vi skal tale om det her med film, der får os. Fordi vi har dem alle sammen, og måske særligt dem, vi har set i vores barndom, der har gjort et sådan ekstra stort indtryk. Ikke?
2: Skal vi græde lige om lidt?
0: Vi
2: græde,
0: ja, det tror jeg har grædt det i dag allerede. Okay. Ace of Base med Life is a Flower. 14 år 6.

0: Jeg er lidt træt af, at jeg ikke lige fik nogen Kleenex med i studiet. Min forudsigelse er, at der er 3 ud af 3 af os, der kommer til at græde. Af den ene eller den anden grund i løbet af de næste par minutter her. Og det skal vi, fordi at vi skal lige have lidt nostalgi i radioen nu.
1: Ja.
0: Fordi du var inde og se Toy Story, Simon, og det bragte nogle følelser frem hos dig.
2: Jamen, den nye Toy Story 5 er jo lige kommet, og så kan man sige, skal de blive ved med at lave dem? Og det kan man da også godt diskutere, vil jeg sige, når man nu har set den. Altså, det er ikke fordi, de træder vanvittigt nye vande med den her, men der er bare noget med det der med, at den jo går enormt meget op i at snakke om... Når man bliver voksen, så ser man jo lige pludselig, at alt det der legetøj er bare en stor metafor for forældreskabet.
0: Jamen altså.
2: Og hele den her... Hvad?
1: Alt det? Legetøjet?
2: Ja. Altså, Woody og Buzz og Jessie er mere eller mindre bare forældre. Og alle de følelser, de gennemgår, er de samme som forældre gennemgår, når deres børn vokser op. Og man er nødt til ligesom at blive efter et par perron, mens børnene vokser op og smutter, ikke?
1: Okay.
0: Sådan.
1: Den er ikke lige fanget, men Nej. Det kan jeg da godt se.
2: Og når, når de rammer de pointer, og man sidder der, og man selv har en snart teenage-søn og sådan noget, så rammer den altså hårdt.
1: Det er der, du græder så?
2: Ja, græder 2 gange. Jamen, det er fordi, det handler meget om, at legetøjet er meget bange for, om det har noget at gøre et impact. Eller om de ligesom bare er blevet glemt igen, ikke?
1: Okay,
2: og så er der så en af dem, hvor det går op for en af personerne i filmen, at man måske har gjort et impact i et barns liv.
0: Ja. Men det er jo ikke første gang, du har grædt, Simon.
2: Nej.
0: I hvert fald hverken filmrelateret eller ud over det.
2: Nej, jeg græder meget, faktisk. Vil du have et klip for mig nu?
0: Jeg vil gerne have klippet for dig.
2: Ja, men det er faktisk først, jeg er lidt ældre, men den her, den ramte, det tror jeg, den, der har ramt mig hårdest, og det er derfor, jeg har taget den med. Mm. Men du kan næsten bare lige prøve at spille, jeg vil sige, måske kan det være, man kender den her. Lad os lige høre.
1: Det lyder som min alarm, når jeg skal op om morgenen.
2: Ja, men nu kommer det. Der, det er temaet.
0: Det lyder dejligt.
1: Ja, det lyder skønt.
2: Ja, men det er selvfølgelig, det er jo, altså det, jeg vil mene, er Pixars mesterværk, som er Inside Out.
0: Den er så
2: eller inderst inde.
1: Ja.
2: Den kommer først i 2015. Så jeg er jo en voksen mand på det her tidspunkt, men jeg har min frontale pandelampe lige gru sammen.
0: Ja, du er 25 år der.
2: Ja, og så har jeg så også et barn på 2, og jeg tror, det er den kombination.
1: Ja.
2: Altså, men det handler jo bare om Riley, som er en teenage pige, som hvis hjerne begynder at blive mere teenager og mindre barn, og så er det ligesom alle de følelser, der ligesom er involveret i at skulle forholde sig til verden og til sit liv, og det her med, at alting ikke bare rosenrødt længere.
1: Den er god.
2: Den er meget god.
0: Men det er også sådan en... Jeg græd der, hvor den der bim-bam forsvandt. Det er hendes
2: fantastisk... Bing-bong-elefanten, ja.
0: Sådan, vidste du det. Altså, hvor hun glemmer den, og så forsvinder den ned i sådan et dybt hul, fordi så forsvandt alle minderne sammen med den.
2: Ej, ja, den er også sjov.
0: Jamen, den er også.
2: Men den er virkelig også... Ej, det er helt... så er det de der triste, der skal stå.
0: Ja, men prøv at høre, jeg har grædt i dag, og det er fordi mit nostalgiminde stammer tilbage fra dengang, jeg var 5 år, og jeg sad i biografen, og jeg græd som pisket til gene for alle andre i øvrigt, da det her skete.
3: Far, kom nu. Rejs dig nu op. Far. Nu skal jeg se hjem.
2: Ej, det var, han bider ham i øret for at prøve at få ham til at rejse sig op.
0: Ja, det er så flot.
3: Ja!
2: Nej, det er den der.
1: Ja, det
2: er da så ikke rar.
0: Alle, der har set Løvernes Konge, græder lidt nu. Fordi de ved præcis, at det er her, hvor Simba finder sin far, efter at have været taget med det der gnuangreb, og Scar har kastet ham ned.
2: Han er blevet trampet ihjel,
0: efter han var blevet kastet ud af Scar.
1: Er det den rigtige... Er det den stemme? Er der flere stemmer af Simba? Eller mig, der husker den anderledes.
2: Det kan være, at du har set Simba 2, der er den ny. Eller hedder det Løvens Kong 2.
1: Nå, okay. Ja, det er rigtigt. Den er virkelig... Den er svær at komme
2: igennem. Ja, den er hård. Altså,
1: men jeg... Det er måske den eneste film, jeg kan lige nævne, hvor at det bare får en lille smule gås ud. Ikke?
2: Og sygt, du har set det som 5-årig, så er de bare slet en lille dag og skabt et traume.
0: Jeg på, det fuldstændig.
2: Tænk, hvis din far døde, så er det sådan, at du ville reagere.
1: 5-årig?
0: Ja, det er lidt vildt, faktisk. Nå, vi skal høre noget musik.
1: Ja, vi skal videre.
0: Så øjnene, det her, det er Bruno Mars.

0: 7 er klokken på en skøn fredag morgen, hvor der venter os en dejlig, dejlig... Hvem har været quiz om lidt, Simon?
1: Kæft, det er en god sang.
0: Jamen, det er en god sang, ja.
2: Den tager mig holdt op.
0: Ja. Du skal stadigvæk lave quiz, Simon.
1: Ja, det er rigtigt. Okay, okay, lad os passe dit arbejde. Ja, I får en ledtråd, så. I dag er første ledtråd. I kan finde mig på alle landets festivaler.
2: Ja.
0: Okay, jeg har allerede rigtig mange quiz. Vi tager dem i en Hvem har været quiz om et øjeblik, inden der er Nickelback med Rockstar.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
24: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?
25: Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser.
24: Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
26: Det bliver en rigtig varm dag i dag, og det starter så også lige vådt, i hvert fald nede sydpå i Danmark, hvor der er en del byer også med torden. Men det klarer sig op, og så skulle vi altså gerne få tørt og også rimelig solrigt vejr i hele landet, med altså helt op mod de 27-28 grader.
27: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: til din fredag morgen, Nickelback. 6:36 blev klokken.
1: Ja. I dag er det jo dagens svimmel eller hvad, vi skal sige. Det er ugens sidste.
0: Ja.
1: Så er I to sådan klar på at være fede og svare rigtigt? Og
0: jeg sender dig lige mit mean blik her, Kasper. Jeg er så klar.
2: Jeg er også klar.
1: Gud, det er meget konkurrenceblikket.
0: Ja.
1: Første ledetråd i dag. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Yes.
1: Og jeg vil gerne, at jeg tager gæt, hvem eller hvad jeg er. Og den første ledetråd i dag er, I kan finde mig på alle landets festivaler. Ja, Anna.
0: Jeg synes, det er lidt for nemt i dag, Simon, fordi du er 100% en kønssygdom.
1: Det er rigtigt, men det,
0: det er
1: jeg
0: rigtigt.
1: Ikke.
0: Nej, sådan.
1: Du skal ikke have fandt bare.
0: Nå,
1: nej,
0: okay.
1: Nej, du har ikke. Ej, hvor var du hurtig til. Hey, hey, wow.
2: Hvad for en festival tror jeg, der er flest på?
0: Det er et godt spørgsmål. Det vil være nærliggende at sige Roskilde.
2: Jelling.
0: Fordi der er de alle sammen nøgne i forvejen.
1: Jeg tror ikke mere, det er sådan en Skanderborg.
0: Skanderborg?
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig for.
2: Ja, det ved jeg ikke.
1: Nå, ja, Kasper, du har også et bud.
2: Ja, er du folk, der siger, woohoo.
1: Ej, det var et dårligt bud. Det, nej,
2: det er der altså nogen nede i campen, sådan kl. 10 om formiddagen. Sådan, hvad laver I? Hvorfor er I så oppe at køre?
1: I kan også finde mig i de fleste biler. Ja, Anna?
0: Er du vådservietter?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Vådservietter, det er jo, men det har vi fundet ud af, det har bruger Kasper ikke. Det er kun, man får børn, men jeg vil sige, alle bør jo have vådservietter. Også i bilen, det er rigtig lækkert at have i bilen.
2: Jeg har det hjemme faktisk til,
0: let rengøring.
2: Til kaffemaskinen.
0: Ja, sådan.
1: Du kan vådservietter til din kaffemaskine, ja. din baby.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja, okay, godt. Har du også et bud i her?
2: Altså, er du Wunderbaum?
1: Nej.
2: Nej, det kunne godt være, at nogen havde det inde i teltet.
0: Ej, hvor ulækkert.
1: Ad, hvor sindssygt bare åbne op i teltet, så der var Wunderbaum.
0: Med krald og Wunderbaum duft.
1: Nogle gange kan I også finde mig lidt for højt på mobiltelefoner blandt unge grupper og drenge i S-toget. Ja.
0: Lidt.
1: Nå, nu er du klar med at høre bare. Ej, hvor spændende.
0: Du er musik.
1: Ja, det er jeg. Jeg er musik i dag.
0: Whoopsie-whoops.
1: Og jeg er musik i dag, fordi at folk altså jo altid har været glade for musik, men måske er vi også bare glade for den rene musik. I hvert fald så er salget af gamle iPods ekstremt stigende. Det er stedet 30% bare sidste år. At de bliver ikke produceret mere, så det er på Den Blå Avis og Marketplace og alle mulige andre steder, man skal finde. Men kan I huske den gamle iPod?
2: Ja.
1: Med hjulet der.
2: Ja, det var fedt. Skulle man virkelig have gemt dem? Selvfølgelig skulle man have gemt dem.
1: Ja, selvfølgelig skulle du også have gemt dem, ja.
2: Jeg ved, om min mor har dem et eller andet sted. Jeg tror, hun skal, hun har.
1: Det er mange penge værd nu.
0: Du har bare dollartegn i øjnene. Shania Twain til din fredag morgen. Tak for dig, det quiz, Simon.
1: Det var slet.
0: Vi skal tale om at dytte andre.
2: Ja.
0: Lige om et øjeblik. Klokken, den er 6:39. Vi håber, du har dig en dejlig fredag.

0: Det er sidste chance i dag. Hvis du har lyst til at vinde et aircon service og en kabinerens fra Superdæk Service. Senere trækker vi også en vinder af et sæt vinterdæk til en værdi af op mod 10.000 kroner. Så der er alt mulig grund til at spise ører nu, hvor vi skal have ugens sidste dilemma.
1: Er det nu, du kalder så, det nu?
0: Endelig.
1: Er vi enige om det, Kasper? Er det det, vi kalder det nu?
2: Det kan vi godt. Jeg er så glad for, at Anne først fandt på det i går efter programmet.
0: Jeg er sådan lidt træt af, men et dilemma, ja. det er et dejligt ord. Fordi det er præcis det, det skal handle om. Nemlig de der små hverdagsdiskussioner, man kan havne i, hvis man er ude og køre en bil.
1: Altså, jeg tror, du er nødt til at sige, det er en sammentrækning af bil og dilemma. Jeg tror ikke, det er så lige til, som du selv gør det til.
0: Okay. Det skal handle om det der med at dytte i trafikken i dag. Hvor stor vores tålmodighed egentlig er med vores dejlige medtrafikanter. Mm. Fordi det viser sig, at vi måske har lidt svingende tålmodighed med de andre i trafikken.
2: Men altså, bare lige for at have det på det rene, man må jo vel ikke dytte af andre, mindre det er...
1: Ej, jeg tror lovformeligt, at det er noget med, at det skal være en faresituation. Ja. Fordi hornet jo er en form for advarsel.
2: Og man er jo ikke sådan et decideret fare, når folk er lidt langsomme om at komme i gang.
0: Og det var det med småt. Ja. Nu til the real deal.
2: Okay.
0: I har alle sammen et horn, ikke? Du har et horn, Simon. Du har et horn, Kasper.
2: Ja.
0: Vi kører frem til et lyskryds. Der holder en bil foran os, ikke? Det er rødt.
2: Jeg lukker lige øjnene her.
0: Det er rødt. Ja. Det er rødt. Vi holder bag ved en anden bil. Mm. Vi venter på, at det bliver grønt sammen, ikke?
1: Ja.
0: Sammen hver for sig. Det er rødt. Det er rødt. Det er rødt.
2: Mm.
0: Det er gult. Mm. Det er grønt. Bilen kører ikke.
1: Hvorfor er du så sen, Kasper?
0: Okay, det var din, den der kiksede dytlyd. Det var dig, Kasper.
2: Ja.
0: Jamen, og din tålmodighed, den er simpelthen
2: så lang. Jeg synes endda, det var lidt hurtigt, det her.
0: Synes du det?
2: Ja, i forhold til...
0: Okay, det er grønt. Det er grønt. Nu! Okay, det var mig, Simon. Ej, Kasper!
1: Ej, nu spiller du også. Så meget tålmodighed har du i trafikken.
0: Så lang tid sidder du ikke og venter på, at bilen får, at der kører, når det er grønt.
2: Altså, om det er 3 sekunder eller 6 sekunder, det kan da være lige meget.
1: Er det fordi, det er dig, der er den bil?
2: Det kan det godt være nogle gange.
0: Men det er fordi, man ved, når man ikke kører med det samme, det er grønt, så sidder man og laver alt muligt andet.
2: Det gør jeg ikke.
0: Og derfor skal vi skal lige have opmærksomheden op. Så et hurtigt dyt. Godt. Vi er lidt uenige om tålmodigheden her i studiet. Ja. Har du lyst til at hjælpe os, give dit besøg med, hvilket hold er du på, så skal du sende os en sms. Du skal skrive luft, mellemrum, Kasper, hvis du har uendelige mængder af tid i dit liv, åbenbart. Og så kan du skrive luft, mellemrum, Anne, hvis du tænker, jeg vil faktisk gerne afsted nu, så du får lige et hurtigt dyt, dig der er lidt langsomt om at køre for grønt.
2: Ja.
0: Send sms'en til 12.20, det koster en 2 kroner, så er du med i konkurrencen om et aircon service og en kabinerens fra Superdæk Service. Ja, jeg vidste det bare. Jeg vil gerne indsamle de knapper der igen.
1: Det er en sjov lyd.
0: Ja, dem skal I ikke have.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Thunderbol. Det står i hans kontrakt.
1: Thunderbol.
0: Thunderbol. Hvad var det, Simon fablede om, inden han gik ind og lavede nyheder? Noget med en sofa?
1: Noget med en sofa, som blev kaldt for høvdingen.
0: Så.
1: Som skaber problemer.
0: Sådan. Så ja. Der er nogle nyheder på vej med Simon Roligaard, blandt andet om en sofa, der hedder høvding, der skaber problemer.
1: Jeg ved ikke, om det er sådan en sofa, der popper op, ligesom cykelhjelmen, eller om det er noget andet.
0: Jeg glæder mig meget til at høre overblikket med ham her om et øjeblik. Efter det skal vi tale om noget fodbold, Kasper.
1: Ja.
0: Vi skal have en lille bluffers guide for alle os, der måske ikke er super opdateret på de der kampe. Så det, der er hjælp på vej til os. Inden da, Robbie Williams med Angels.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil

0: Vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Al togtrafik på lokaltogsstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften indstillet, og det er i mindst 3 dage, og det sker efter en kollektiv sygemelding fra medarbejderne. Altså samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har simpelthen meldt sig syge. Årsagen er, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke tilbage i april. Det erfarer TV2, som altså har set en intern mail. Der har i forvejen været utilfredshed blandt medarbejderne. Tidligere på måneden der bekræftede driftsdirektør i lokaltog Stig Allan Nielsen over for TV2 Kosmopol, at selskabet lige nu skylder medarbejderne omkring 10,5 millioner kroner i blandt andet afspacering og overarbejde. Så vil regeringen skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen til elnettet, men Dansk Industri foreslår nu, at datacentrene i stedet får lov til at bygge deres egen grønne strøm. Som lovgivningen er i dag, der er det faktisk praktisk talt umuligt, det fortæller Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri. I dag der skal Folketingets partier så drøfte det her forslag. Statsminister Mette Frederiksen, hun vil have EU til at slå hårdere ned på Kina. Det slår hun fast torsdag på et EU-topmøde i Bruxelles. Kina bruger nemlig statsstøtte til at udkonkurrere de europæiske virksomheder. Og samtidig så støtter kineserne Ruslands krig i Europa. Hvis nogen tror os, så skal man turde slå tilbage, lyder det fra statsministeren. På topmødet der skal EU-landene diskutere en ny strategi, og her der overvejer EU-kommissionen blandt andet at indføre told- og importkvoter. Det skal beskytte det europæiske marked mod unfair konkurrence fra Kina. Og så er en sjælden finjulsofa i går blevet solgt på auktion for 1 million kroner, det skriver auktionshuset Brun Rasmussen. Sofaen kaldes Høvdingesofaen og er ifølge auktionshuset en af de 2 eneste kendte eksemplarer. Den anden den står på Designmuseet Danmark i København. Den solgte sofa den er tilbage fra 1949. Den har været i den samme families eje siden 1952. Den har endda stadig sit oprindelige naturskind. Poul Svalgaard, der er designspecialist hos Brun Rasmussen, han kalder interessen enorm, og han siger, at salget afspejler sofaens sjældenhed og kulturhistoriske betydning.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hvis du vågner op og tænker, puha, der føles der lidt sådan nede sydpå, så er du ikke helt gal på den. Vi har nemlig en ret høj luftfugtighed i dag på helt op mod de 85%. Og så har vi altså også en ekstrem varm dag, fordi det bliver nemlig tørvejr. Der er lige lidt regn nede sydpå her til at starte med, men i løbet af formiddagen, så skulle det altså gerne blive tørt og relativt solrigt i hele landet med helt op til 27-28 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: Puha! En dejlig fredag morgen, vi har gang i her, hva'?
4: Ja.
3: Jeg elsker folk, der siger puha i deres vejrudsigt.
2: Nå ja, det er rigtigt, ja. Men det var fordi jeg vågnede op. Jeg vil sige, sidste år der havde jeg sådan en pool stående nede på min terrasse, der lugtede klor. Hvis jeg havde fået den duft op her til morgen, så havde jeg altså tænkt, er vi på Mallorca?
4: Okay, altså den har du stående på din terrasse. Den skal du bare have op igen.
2: Jamen, den er blevet spist af nogle mus.
3: Ja. Jeg er så gengæld interesseret i den sofa der. Du siger, ja, at der er blevet solgt en sofa for 1 million kroner fra 1940'erne i det oprindelige naturskin.
2: Ja, der man lavede kram dengang, Anne. Det var dengang, man kunne finde ud af at lave ordentlige møbler.
4: Det var dengang, man lavede møbler.
2: Ja, ja, præcis. Ja.
3: Dengang, man helt åbenlyst ikke havde børn i hvert fald.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Havregryn og boller og rosiner og hvad der ellers er. Klokken, den er blevet 5:07. Skal vi have sådan en dejlig morgen?
4: Ja. Yes,
3: skal vi tale om noget fodbold?
4: Yes.
3: Vi gør okay. Det efter Kelly Clarkson. Godmorgen.

0: 7 er klokken blevet på en dejlig fredag morgen. Vi er morgenshowet på Radio 100. Kasper, Simon og Anna, studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Får I se noget bold?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gør faktisk altså, overraskende meget, fordi at der er nogle kampe, der ligger der klokken 18. Det kan jeg sagtens se. Så er der nogle, der ligger klokken 21. Der kan de se første halvleg. Og så når vi står op, så er de faktisk vi er været færdige med den kamp, der ligger klokken. Ligger den klokken 3 eller sådan
2: noget? Jeg tror, den er klokken 3 dansk tid.
1: Der kan de nå at se det sidste med. Så jeg får faktisk set en del.
0: Ja. Ja. Hvad var det, Simon?
2: Altså, jeg ser ikke kampene. Jeg vil sige, jeg tror lidt ligesom Kasper siger, fordi at jeg nu faktisk er oppe og sidder på arbejde, så har jeg sådan, også fordi jeg jo laver nyheder, så har jeg lige set nogle af de der, så jeg har da set Messis 3 mål, og jeg så også Mbappé's og Haaland, og jeg så også den kanadier, der desværre blev fældet her i nat, og brækket benet på en sindssyg måde.
0: Ej, skete det?
2: Ja, han blev lige taklet hårdt bagfra ind for Katar.
0: Ej,
2: buha. Da Katar var bagud 4-0, det var meget ondeligt.
1: Det var meget smukt.
2: Men sådan, jeg er ikke god til fodbold.
0: Nej. Altså hverken at se det eller spille det.
2: Nej, det er jeg heller ikke god
1: til. Hvad er du dårligst til egentlig?
2: Jeg tror faktisk, det er at se det, faktisk, for at være helt ærlig. Jeg har i hvert fald set det sammen med en af mine gode venner, som elsker fodbold. Jeg spurgte på så mange, om jeg må komme med ham på fodboldpop. Og altså, det endte med, han næsten var sådan, vi går nu. Fordi han var så træt af at se det sammen med mig. Fordi jeg stillede så mange irriterende spørgsmål.
0: Ej, er det dem, der snakker under filmen? Ej, hvor er det irriterende.
2: Ej, det er ikke en film. Der må jeg godt lige sige, en fodboldkamp er ikke en film.
1: Hvad spørger du om? Hvad kan du få at spørge om?
2: Jeg havde mange spørgsmål. Altså, der var både noget med græsset og nogle målmandsfansker.
1: Hvem er det med de røde trøjer?
2: Ja, ja, præcis.
0: Jeg laver ham der med det gule kort.
1: Ja, præcis. Hvem er han?
0: Ja. Jeg får ikke set så meget fodbold, men det er, fordi det ligger dumt for mig. 18, ja. Spisetid, 21, sengetid,
2: oh, ja.
0: 3. Der sover jeg også. Fra det tidspunkt. Til gengæld så har jeg fundet ud af, at man faktisk på en eller anden måde kan få folk til at tro, at jeg ved noget om fodbold ved at sige nogle specifikke sætninger.
2: Nej, det vil jeg gerne høre.
0: Ja, ja. Men jeg vil gerne komme med et eksempel nu, fordi du skal komme med resten nemlig, Kasper.
1: Ja, ja.
0: For eksempel sådan noget med at sige, hold da op en vild kamp i går, og så bare træde tilbage.
1: Ja.
0: Og så se.
2: Er det så simpelt, Kasper?
1: Og det, du siger, vil jeg gerne følge op på, for du sagde noget der, som jeg rigtig gerne forklare, hvorfor det virker.
0: Perfekt, det gør vi lige her efter blæs. Morgenshowet.

0: 13:07. Elsker dig så meget. Du er den mest fodboldkyndige af os tre, Kasper.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt lige lægge hovedet på blokken og sige her, mm-hmm. eftersom Simon og jeg ikke rigtig ser fodbold.
1: Ja, præcis.
0: Så den fik du. Og derfor har du fået den lille opgave at hjælpe Simon og mig og alle andre, der måske heller ikke har tid til at se de der kampe, med at bluffe os igennem tilværelsen de næste par uger.
2: Ja, jeg tænker, vi jo mange. Altså, hver eneste gang, vi nu skal, også fordi, så er det godt vejr, så skal man stå udenfor, og så har man måske en lille øl eller glas vin i hånden, og så er der altid nogen, som gerne vil snakke om fodbold.
0: Der er altid nogen, der vil tale om fodbold.
1: Det er jo kæmpe stort, og VM-slutrunden denne gang er jo den største nogensinde. Der er jo rigtig,
2: Donald Trump, der siger det, eller er det dig, der siger
1: det? Det er rigtigt, ja. Det kan godt være, det er ham, der siger det.
0: Det er størst.
1: Der er flere hold med end nogensinde, og Danmark er stadigvæk ikke med, men det er lige meget. Og det vil sige, det er også en lang turnering, det vil sige, at jer, der ikke går op i fodbold, skal høre på det her i lang tid.
0: Ja.
1: Måske den næste måned, halvanden.
0: Nej.
1: Ja, der skal I døje med det, ikke?
0: Hjælp os, Kasper.
1: Ja, og så kan man jo godt komme til at ende de her samtaler. Og Anne, du kom med et eksempel, hvor du siger, sikke en vild kamp i går, hva'?
0: Ja, og så siger jeg ikke mere. Nej. Så træder jeg ligesom et skridt tilbage, og så lader jeg den fodboldkyndige, der står foran mig, tage den derfra. Så må han hun bestemme, hvilken kamp det kunne være, I refereret til.
1: Og du gør det helt rigtigt der, fordi man skal som uvidende slutte af på et, hva'?
0: Ja.
2: Nå, altså man skal ligge op til spørgsmålet.
1: Ja, fordi så fodboldentusiaster skal nok tage den derfra. Der er masser at fortælle om.
0: Ja.
1: Så jeg har 4 sætninger, som man kan bruge. Okay. De slutter alle sammen på hvad, men de er lidt aktuelle, så det giver anledning til at bare snakke det ud af.
0: Så de slutter på hvad, ikke på var? Fordi det er også det er
2: sådan noget. Ja, det har jeg forstået en bombe. Det skal du ikke, så skal du være klar til at snakke længe.
1: Det som noget linje 3, men var der?
0: Hvem spiller bas?
1: Okay, man kan starte med at sige, bare for at komme i gang. Hold kæft, det er vildt med Messi, hva'?
2: Okay.
1: Og så, hvis jeg hører det, så skal jeg nok fortælle dig resten.
0: Yes. Ja. Så går der, så går der fodboldsplaning i den der.
1: Det er sindssygt, at manden scorer hat-trick i den første kamp til VM. Det er hans 6. slutrunde, Simon.
0: Ja.
2: Altså, det kan jeg godt forstå.
1: Og nu har han tangeret rekorden for flest mål.
0: Det er fedt, du sætter dig selv i gang også,
1: Kasper. Det er det, jeg mener. Kan I se, hvad
0: det
1: gør
0: ved dig? Yes.
1: Så kan man så også sige, nå, det er spændende med alle de nye regler, de afprøver, hva'? Fordi der er rigtig mange nye regler undervejs. Der er noget med nogle indkast. Dommeren kan finde på at tælle, hvis de står for længe med det.
2: Tælle?
1: Ja, så siger han 3, 2, 1, nu skal du have kastet. Og hvis ikke de kaster, inden han når at tælle ned, så er det de andre, der får indkast.
0: Hvorfor gør man ikke det ligesom i boksning, når de ligger ned på bordet og banen? 1, 2, 3, du er ude!
1: Ja. Jamen kan I se, det skaber noget snak.
2: Det er som om man bare tilføjer flere regler til det spil nu. Det er som om altså, mig og kvinder, der ikke forstår offside-reglen, vi skal bare have det sværere og sværere.
0: Jamen, det er så irriterende.
1: Men det skal I nok få forklaret.
2: Okay, godt nok.
1: Så kan man sige, at det er lidt irriterende med alle de vandpauser til gengæld, hva'? Så kører det også bare, fordi at der er kommet vandpauser, fordi det er så varmt.
0: Og alle hader, at fodboldspillerne skal være hydreret. Det kan vi simpelthen ikke lide.
1: Jamen, det afbryder jo spillet.
0: Jamen, det er træls.
1: Og dem har vi rigeligt af.
0: Ja.
1: Og den sidste, den er rimelig simpel. Der kan man bare sige, nå, Ronaldo, hva'?
2: Så okay, man behøver ikke mere.
1: Så behøver man ikke mere, fordi han er gammel. Og det er der masser af holdninger til.
0: Fordi han er gammel?
1: Jamen, det er det eneste, folk snakker om. Jamen, fordi at Messi skød hat-trick, og Ronaldo, han er åbenbart bare blevet gammel.
0: Okay.
1: Det florerer derude på internettet, og bare sæt folk i gang. Så skal nok,
2: jeg gemmer de der 4 sætninger til weekenden.
0: Ja. Husk, jeg skal også lige, kan du måske sende dem på en mail til mig?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Eller jeg kan skrive dem i hånden.

0: Jeg kan mærke, at vi finder en vinder i vores op på hovedet-quiz lige om lidt. Kan I også mærke det?
1: Det kan jeg faktisk også mærke.
2: En, det ligger lige i luften.
0: En fredagsvibe. Som fugt. Ja, det er bare fugt, du kan mærke faktisk, fordi det er meget fugtigt i dag. Vi skal have en op på hovedet-quiz om et øjeblik, og det er quizzen, hvor vi sætter en aktuel kendt person op på hovedet af dig, Kasper. Mm. Du aner ikke, hvem det er. Og så skal du stille nogle spørgsmål til Simon og mig, og så skal vi hjælpe dig og dig, der lytter med at finde frem til, hvem der er op på hovedet af dig. Gætter man det, jamen så er der 30 liter brændstof fra Ingo som præmie.
1: Yes.
0: Er I klar til at quizze om lidt?
1: Lad os bare gøre det.
0: Allerførst 100% god musik venter fra Thomas Helmi.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
12: Han stor nyder den ostemad.
15: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Book din afbudsrejse nu

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
12: Hvis du vågner op og tænker, puha, der føles der lidt sådan noget sydpå, så er du ikke helt gal på den. Vi har nemlig en ret høj luftfugtighed i dag på helt op mod de 85%. Og så har vi altså også en ekstremt varm dag, fordi det bliver nemlig tørvejr. Der er lige lidt regn nede sydpå her til at starte med, men i løbet af formiddagen, så skulle det altså gerne blive tørt og relativt solrigt i hele landet med helt op til 27-28 grader.
13: Morgenshowet på Radio 100.

0: På en dejlig fredag morgen er klokken blevet 7:30, og vi skal til at gøre os klar til en omgang op på hovedquiz med 30 liter brændstof på højkant fra Ingo.
1: Ja, og det er jo altså en quiz, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og det er min opgave at stille nogle spørgsmål. Og jeg vil rigtig gerne lægge ud med første spørgsmål.
2: Mm-hmm. Kom med det.
1: Så kan vi tale lidt om, hvilken type det er. Den person, jeg får på hovedet, er jeg vinterbadetypen?
0: Det kunne du faktisk godt være.
2: Altså, vi siger ja, men jeg vil også sige, med den videnskabelige viden, jeg har omkring et bestemt område, så tror jeg ikke, du er det længere.
1: Længere?
2: Ja, så kunne du godt have været det, men jeg tror ikke, du er det.
1: Okay.
2: Nu.
0: Men du går meget op i sådan noget i hvert fald. Altså, ja. Tænker jeg sådan noget med helbred, og vil gerne være sund og sådan noget. Fordi det skal du simpelthen.
1: Ja. Okay.
0: Kunne I finde på at vinterbade?
1: Ja.
2: Ja,
1: men mest for at fortælle om det.
2: Af samme videnskabelige årsager, så er jeg stoppet med det igen.
0: Altså fordi, at det ikke rigtig har nogen effekt? Eller hvad
2: er det, nej, det har bare ikke den effekt, som man måske troede, det havde.
0: Nej.
2: Eller det har i hvert fald vist sig nogen. Men jeg kan ikke sige for meget, for så er jeg allerede inde på, hvem det er.
0: Men Kasper, fortæl lige, du vil gerne have den effekt, der hedder, at du kan gå og sige det til folk, at du finder bedre.
1: Det er det vigtigste for mig.
0: Det er den effekt.
1: Jeg går ikke op i, hvad det har effekt på mig fysisk. Nej. Det er mere det der med at kunne sige, at jeg var ude og vinterbade i går. Ja. Det giver bare... Et eller andet svung.
0: Du investerede også i sådan en opuslig balje til din interesse.
2: Det er det rigtigt. Har du fået den op endnu egentlig, eller har du lavet en plads
1: til den? Jeg kommer til at opgradere den, fordi jeg skal have et hardcase. Såkaldt hardcase, fordi at det, jeg har nu, det falder lidt sammen, når det regner.
2: Ja, men du, ja.
0: Det kan være, det fordi du har købt et opusligt bad, Kasper. Så falder det lidt sammen, ikke?
1: Man bliver klogere, hvad det er.
0: Det vil vores hovedperson aldrig gøre.
2: Nej, det vil vores hovedperson ikke gøre. Vi kan jo sige, det er en mand, og det er også en mand fra Danmark.
0: Yes. Hvem der er oppe på hovedet af dig i dag, Kasper, finder vi ud af om et ganske kort øjeblik. Man kan allerede nu gør sig klar til at ringe 70 333 100, hvis du har lyst til at vinde de her 30 liter brændstof fra Ingo. Tobias Rahim og Birte Kjær står bag et af sommerens helt store hits, Den Danske Sommer.

0: 7.34.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Nummeret, du skal bruge, er 70-333-100, når vi sætter de 2 minutter i gang om et ganske kort øjeblik. Hvem er op på hovedet af Kasper i dag? En kendt, aktuel person. Vi ved, det er en mand. Vi ved, han er fra Danmark. Vi er lidt tvivlsomme på, om han vil bruge et isbad. Vi er nok kommet frem til nej.
2: Ja, men han er helsetypen på den måde.
0: Ja.
3: Okay, godt. Så han har overvejet det.
2: Ja, det tror jeg.
3: Yes.
0: Jeg skal lige gøre vinderfanfaren klar her, for jeg kan mærke, at den kommer i dag. Godt. Er I klar til de 2 minutter?
2: Yes.
0: 70-333-100. Tiden starter nu.
3: Vil jeg kunne sætte gang i flow til en fest?
0: Ja.
2: Du...
0: Jo, det vil du
2: sige. Det tror jeg måske faktisk godt,
0: du er ung, ja.
3: Ja. Du er ung. Jeg er ung. Okay, så hvor ung er jeg? Er jeg over 30?
2: Nej, det er du ikke.
3: Nej? Okay, handler jeg ind med solbriller på?
0: Det kunne du godt
2: ja,
0: gøre.
2: Det tror jeg godt.
0: Ja, skal vi lige tage en telefon, ja. Se om vi har den tidlig i dag? Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Oj, der var en, der lagde på.
2: Nej, det tror jeg
0: ikke. Vi snakker lige
2: videre. Det er sygt, Anne. Du siger, I kan undskyld. Godt derude. Vi tror på jer.
0: Ja.
3: Har jeg en slikskuffe?
2: Nej.
0: Nej, det har du simpelthen ikke.
3: Har jeg et stort walk-in-closet?
0: Ja.
2: Ja, det har man.
3: Ja. Kunne jeg finde på at danse på TikTok?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det kunne du bestemt ikke. Skal vi lige tage en telefon her? Det er morgenshowet. Hvem har vi med her?
4: Det er Pia.
0: Hej Pia. Hvem er op på hovedet af Kasper i dag?
4: Er det Holger Rune?
2: Ja!
3: Ja! Sådan! Det var det.
2: Pia, tillykke.
3: Første hug.
0: Hvor var du god, Pia? Jeg blev helt forvirret. Bare sådan, gud, du skal have en fanfare.
4: Ej, hvor godt.
0: Ja, det er nemlig Holger Rune. Hvad ledte dig frem til svaret?
4: Jamen, jeg læste en overskrift bare om, at han var en eller anden turnering, som han trak sig fra.
2: Ja, han har nemlig sagt nej til Wimbledon alligevel. Det var ellers planen, at det måske skulle være hans comeback. Altså, måske kan man huske, at han stopper op. Og det var ikke en TikTok-dansevideo, Kasper, men det var jo tæt på, da han desværre simpelthen river sin akillessene over og står og danser lidt spøjst på baglinjen.
3: En dårlig dansevideo,
2: men ja. Og siden det har han jo været lidt i problemer. Han troede, han skulle være tilbage på grus, men der var noget knæproblemer, og nu er han så også nødt til at trække sig fra Wimbledon.
3: Jo.
2: Ser du tennis, Pia?
4: Overhovedet ikke.
2: Nej, sådan har jeg det også, men altså, vi kender jo alle sammen Holger Rune alligevel, for alle de andre ting, han har gjort og sagt.
0: Ja. Og ved du hvad, Pia, du har vundet 30 liter brændstof fra Inco. Kæmpe stort tillykke med det.
4: Jamen, kanon.
0: Ja.
4: Det bliver Torben glad for.
0: Det er perfekt. Bliv hængende på telefonen, så får vi dine oplysninger.
4: Ja, tak.
0: Det er godt. Tak for ringet.
1: Ja, op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Inco.

0: Kæmpe stort tillykke til Pia, der stak afsted med de 30 liter brændstof til Ingo. Kunne I mærke, at jeg vidste, at vi skulle have en vinder i dag, og alligevel var jeg lidt forvirret, da hun rent faktisk gættede det så hurtigt. Den der vinderfanfare der, den skal jeg lige øve mig i at have fuldstændig parat. Når der er parat, Kasper, det er din ugen rundt. Er den ikke
1: klar? Nej, hvor er den ikke helt eller
2: hvad? Jo, den er klar.
0: Du må ikke gøre mig nervøs. Vi skal lige have samlet ugen, der gik op på den der Kasper Porsdal fifi måde. Jeg har lige et spørgsmål. Er der noget med spionskildpadder med?
2: Det bliver nævnt.
0: Er der noget med zombie run i Aalborg?
2: Det bliver også nævnt.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ah, men altså masser af gode ting i ugen rundt fra Kasper Porsdal, der venter lige her efter Benjamin Hav og Portugal. Klokken, den er 7:41.

0: Portugal. Nå, så kan du danse lidt, hva', Simon?
1: Ja, men de er, jeg synes altså, stort set alle Benjamin Hav laver, men også de her er godt at danse til.
0: Ja, det er et dejligt nummer. Det er det virkelig. Er du klar, Kasper? Du er lidt mere fokuseret derover. Har lige været og hente noget dejligt vand.
2: Ja, men det er dejligt vand, og jeg er simpelthen klar til lige at holde en lille ugetale.
0: Jamen, skal vi så bare... skal jeg trykke på knappen?
2: Gør det. Okay, så VM i fodbold er i gang, og der er allerede blevet trukket overskrifter fra de største spillere. 1. Messi er stadig pissegod til fodbold, og 2. Cristiano Ronaldo er blevet gammel. Altså i fodboldmæssig forstand. Han er jo ikke siddet på forreste række og faldet i søvn til sit eget fødselsdags-MMA-show foran det hvide hus gammel, som Donald Trump gjorde i weekenden. Men altså for gammel til at spille fodbold. Han er 41 år gammel, og det er ret sindssygt. Altså i Danmark, når man er over 40, så kan man faktisk spille veteranfodbold. Ronaldo er veteran. Cristiano.
3: Han er en fucking gammel mand!
2: Ellers kan jeg sige, at det er uden lidt svært at indkapsle i en sætning. Fordi der udover VM, så er Trump og Iran i gang med at forhandle om fred, der måske ikke kommer. Hvis deres forhold var på Facebook, så var det i hvert fald kompliceret. Der er spionskildpadder i Kina, zombie run i Aalborg og dansetræktyver kommet til Danmark. Der mangler bare et indslag om en, der har tilberedt en kylottesteg på en lidt anderledes måde, så har vi et afsnit af Godmorgen Danmark. Men Københavns Politi advarer altså i øjeblikket om såkaldte dansetræktyve, der huserer blandt turisterne, og tilsyneladende er det situationen, hvor du kommer gående, og pludselig kommer der en mand dansende mod dig, og pludselig så har du mistet din pung og dine bukser. Og nu i en rumba, en tilfældig japansk turist og en træktyve fra Rumænien. Man kan sige meget om træktyve, men i mindste så er de opfindsomme, og så giver det et show. Godt nok er du blevet fattig, men du er altså også blevet en oplevelse rigere, og det var ugen rundt.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: i 8 er klokken blevet. Det her, der var Marcone, Walking in Memphis. En sang, der fik dig, Kasper og Simon, til at google blå ruskens sko. Hvad handler det om?
1: Det er noget, han siger lige i starten af sangen.
0: My
1: blue, blues, blue suede shoes. Jeg ved, det er Simon, der kan engelsk, ikke mig. Men jeg googlede blå ruskens sko.
0: Og I fandt nogen, der var pæne?
1: De er faktisk flotte.
0: Jamen, det er godt. Så kan man jo forestille sig mig, Cohen, der går rundt i sin blå ruskens sko. Til gengæld, så har jeg lige en lyd, jeg skal spille for dig. Det er lidt forkølet horn, ikke?
1: Yeah.
0: Men det er fordi, vi skal tale om det der med at dytte. Fordi for sidste gang i dag har vi altså et aircon service og en kabinerens på højkant sammen med Superdæk service. Og ikke nok med det, så er det også her til morgen, vi skal have fundet en vinder af et sæt vinterdæk til en værdi af op mod 10.000 kroner.
1: Blandt alle, der har sendt sms, så man skal altså lige være klar på sin telefon.
0: Man skal nemlig være klar på sin telefon, og man skal være klar til at høre, hvad søren det går ud på den anden side af nyhedsoverblikket, der venter her med Simon Roligård om et ganske kort øjeblik. Inden da, Louis Capaldi med Someone You Loved. Godmorgen.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det faglige.

0: Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
14: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde god råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
13: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Someone You Loved fik du her fra Louis Capaldi. Vi er morgenshowet på Radio 100. Klokken er blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Rolegaard. DR møder hård politisk kritik for at have skruet markant op for sit reklamebudget for eksterne platforme som Meta og Google. En aktindsigt, som Berlingske har søgt, viser, at public service-giganten på kun 5 måneder har brugt næsten lige så mange penge på betalt markedsføring som hele sidste år. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne kritiserer det høje beløb og DR's manglende åbenhed om, hvilke platforme skattekronerne ender hos. DR selv, de kalder forbruget for nødvendigt supplement til at nå bredt ud. En ny industri af digitale mellemmænd spinder i øjeblikket guld på platformen OnlyFans ved at udnytte unge kvinder, det skriver The Guardian. En undersøgelse viser, at selvudnævnte manager rekrutterer piger helt ned til 18-årsalderen via sociale medier, og så overtager de kontrollen med deres profiler. Mellemmændene presser ofte kvinderne til at overskride egne grænser, mens de selv scorer op mod halvdelen af indtægterne. Udviklingen har nu fået de britiske politikere til at kræve en undersøgelse af platformen for digital menneskehandel. Og så vækker genåbningen af Hormuzstrædet sådan lidt behersket glæde i det danske erhvervsliv, efter en ny aftale mellem USA og Iran jo altså så småt er kommet på plads. Glæden er kortvarig, og det er altså fordi situationen fortsat er enormt usikker. Forhandlingerne kan altså hurtigt kuldsejle, og efterladte miner i vandet lige nu spærer også for mange skibene. Strædet har været lukket i 3 måneder, hvilket altså har ramt dansk eksport hårdt, og dansk industri forventer nu, at krigens følgevirkninger for de danske virksomheder vil kunne mærkes langt ind i 2027. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit så drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver af jer derude, det oplyser ATP i en pressemeddelelse. Ifølge Maria Damborg Hald, der er koncerndirektør i ATP, så er der mange, som slet ikke ved, at de har pengene stående. Og det gælder især unge, timelønnede og så folk, der har skiftet job. Derfor så opfordrer ATP til, at man lige tjekker, at man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke er blevet bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er varmt og fugtigt vejr, du stod op til. Mens der lige er nogle byer her til formiddag nede i Syddanmark, så får vi andre altså en relativt flot og solrig dag med masser af varme på programmet. Vi får nemlig helt op mod de 28 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
0: Godmorgen!
4: Godmorgen!
0: 8.03 er klokken på en dejlig fredag.
4: Fredag!
0: Ej, hvor dejligt. Glad for, at jeg ikke lød mig hænge der. Jeg bliver nogle gange spurgt... Det er rigtigt. Jeg bliver faktisk nogle gange spurgt, hvad laver I egentlig, når der er musik og reklamer og sådan noget ting? Ja. Der kan jeg sige nu, vi diskuterer, om det hedder karbonader eller krebinetter, og hvad forskellen på de to klumper kød egentlig er.
3: Og der er det vigtigt, at vi lige får sagt også, at det er jo arbejde. Det er arbejdsrelateret sammen, at vi diskuterer det.
5: Ja, for nu er det jo radioen, så det er teknisk set arbejde.
0: Så det er faktisk teknisk set arbejde. Ja. Og vi har fundet ud af det her. Vi er alle sammen vokset op med krebinetter, ikke?
5: Jo.
0: Ja.
3: Jo.
0: Og du er fra hovedstadsområdet, Simon?
3: Ja, jeg er fra 2900 Happiness.
0: Ja, det er hovedstaden. Og du er også lidt fra hovedstadsområdet, og jeg er fra Jylland. Og vi er alle sammen krebinettyper, ikke?
5: Men det tror jeg er mærkeligt for dig, fordi jeg tror, at Jylland, det er karbonader.
0: Det er det nemlig. Jeg googlede mig også til, at karbonader, det er ren svin. Hvorimod krebinetter, det er sådan en blanding af svin og kalv.
5: Ja.
0: Men jeg, altså, nede i Sønderjylland, hvor jeg kommer fra, der fik vi altså krebinetter.
5: Okay.
3: Men hvad for et kød fik du til dem?
0: Jamen, det må jo så være svin og kalv.
3: Ja.
0: Simpelthen. Okay. Og så masser af panering.
5: Masser af panering.
3: Ja, dobbeltpanering, ja, præcis.
0: Så ja, meget vigtigt arbejdsrelat. Så fik vi det klaret, ikke? Også, det var også meget rart. Lad os høre 100% god musik fra Christina Aguilera og Fighter. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Ud med de aggressioner på sådan en fredag morgen, det er så godt. Christina Aguilera, klokken den er 8.08. Det er sidste chance for at vinde et aircon service og en kabinerens sammen med Superdæk service i dag.
1: Ja, må jeg lige sige, når det bliver så varmt, som det bliver her den kommende tid, så er det altså rigtig fedt lige sørge for, at ens aircondition virker ordentligt og ikke er beskidt og sådan noget. Jeg har faktisk set nogle videoer af det på nettet. Der kan åbenbart være alt muligt smuds ind i den aircon.
2: Ja, det kan der vel. Altså, det bliver så skyllet
1: ja,
2: ud på
1: en eller anden måde. Ja, det bliver så skyllet ud, man kan sige, når man gør ligesom andre og bare recirkulerer luften ind i bilen, så er det hold altså op. Bare en stor gang jamen, lort, der
0: jeg sidder skal i. Kaste, der er en stor fed bus, og jeg skal kaste sådan
1: ja,
0: alle
1: jeg vil
0: sammen,
1: bare sige, hvis jeg kunne være med i den her konkurrence nu, så ville jeg være det.
0: Ja. Det handler om bildisciplin, egentlig. Mm. Fordi vi sætter nogle dilemmaer op, og i dag er dilemmaet eller spørgsmålet til dig, der lytter med. Hvor hurtig er du til at trykke på dit bilhorn, hvis der er en foran dig i lyskrydset, der ikke kører, selvom det er grønt?
2: Mm-hmm.
0: For det viser sig, at vi har en lille smule forskellig tålmodighed her i studiet.
2: Mm-hmm.
0: Er I klar med jeres dytlyd? Sådan. Den første, det var Simon, og den mærkelige, det var Kasper, og min lyder sådan her. Sådan. Okay, så I forestiller jer, vi kører hen til et lyskryds her.
1: Mm. Ja, alle må godt lige være med. Luk lige øjnene derude.
0: Yes.
1: Ikke hvis du kører. Nej, okay.
0: Nej.
1: Men luk lige øjnene, forestiller ligesom os. Man sidder der lige bag en i krydset.
2: Ja. Ja.
0: Det er rødt.
2: Ja.
0: Det er rødt.
2: Mm.
0: Det er gult. Det er grønt.
1: Der er simpelthen ikke nogen, der er så tålmodig som dig.
2: Jamen, hvorfor er I så hurtige?
0: Jamen, det er fordi, at man med det samme, det er grønt, så kører vi.
2: Jamen, det er sådan,
0: det er den kontrakt, vi har skrevet
1: det er,
0: altså,
1: under på. Gul er koblingslyset. Hvis jeg kan fornemme, at der ikke bliver koblet ud under gul, så skal man klar
2: okay.
1: til dit horn.
0: Du kan skrive ind til os. Du skal starte din sms med at skrive luft. Lav et mellemrum, så kan du skrive Kasper, hvis du også er den tålmodige bilist. Eller du kan skrive luft, mellemrum Anne, hvis du ligesom jeg simpelthen bare gerne vil afsted.
2: Altså, jeg vil sige, over 5 sekunder er okay, og så dytter jeg.
0: Over 5 sekunder?
2: Ja, 5 sekunder.
0: What?
2: Så hvis man er ligesom mig, der ikke har travlt med at komme ud og købe rosiner, eller hvad I har så travlt med, så skal man altså bare sende en sms, hvor man skriver Kasper efter. Altså luft, mellemrum, Kasper.
1: 17-12.20, det koster 2 kroner, og så er det altså sidste dag, hvor vi trækker lod om, at man kan vinde et aircon-check og en kabinerens for Superdæk Service. Og samtidig er man altså også med til konkurrencen, hvor vi efter klokken 9 trækker endnu en præmie, nemlig et sæt vinterdæk til en værdi op til 10.000 kroner.
2: Alle sms'er. Yes.
0: Alle sms'er, lige præcis. Så bare skriv luft, mellemrum, Anne, send til 12.20. Det koster en 2 kroner.
2: Ja,
0: okay.

0: Velkommen til din fredag morgen. Klokken er 13 over 8.
1: I dag er jo en stor dag. Altså, en ting er, at solen skinner, men man kan også godt mærke det. Der er en glæde inde i en, og det kan være vejret. Men det kan også være, at i dag er der endelig fred.
2: Hvorhen?
1: Jamen, det der i dag, de sagde der i dag, vil Trump og Iran slutte fred. Og det vil sige, at oliepriserne falder, vi får billigere benzin. Alle er glade igen.
0: Nå, du tænker den der aftale mellem Iran og USA.
1: Ja, men det har de sagt. På fredag underskriver vi.
0: Ja, det var i forårs.
1: Trump har sagt, der er ikke nogen før mig, der kunne gøre det.
0: Nej.
1: Jeg gør det.
2: Altså, de har underskrevet noget, ja, det er rigtigt, som Anne siger. Altså, Trump har siddet på Versailles-slottet i Frankrig og underskrevet noget for et par dage siden nu.
0: Ja, men det var ikke en fredsaftale. Det er en rammeaftale, ja. Eller sådan en forståelsespapir. Mellem USA og Iran, ikke? Hvor de bliver enige om rammerne for de næste 60 dage.
2: De bliver enige om, at nu skal de til at blive enige om noget.
0: Ja.
1: Hvad fanden betyder det? En rammeaftale? En forståelsesaftale?
2: Ja, så nu har de 60 dage til at aftale, at der skal være fred.
0: De er faktisk ikke rigtig blevet enige om noget, Kasper.
2: Nej, faktisk overhovedet ikke.
0: Altså, de er blevet enige om at genåbne Hormuzstrædet. Mm.
2: Ja, til dels jo. Det bliver jo så ikke helt åbent, for der ligger stadig en helvedes masse miner dernede, så man kan ikke bare åbne det.
1: Miner?
2: Nej. Ja.
1: Altså, sådan, du eksploderer?
2: Ja, så du kan ikke bare sejle mere, hvor du vil. Så det tager lige lidt længere tid. Så teknisk set er det åbent, men det fungerer ikke helt åbent i praksis. Men det har de alle sammen.
1: Det er de alle sammen?
0: Ja. Men det er fordi Trump insisterede på, at Iran ikke skal udvikle atomvåben. Mm. Og det var ligesom hele essensen af, hvorfor USA begyndte den her konflikt med Iran. Altså, der førte til bomberier her for nogle måneder siden.
1: Ja.
0: Og nu er de så kommet frem til, at det skal de lige have 60 dage til at diskutere.
1: Ja. Men det forstår jeg ikke. Så hvad er de aftalt? At de skal fortsætte med at diskutere?
0: Ja.
1: Men kun i 60 dage?
0: Ja. Men så har de så til gengæld aftalt, at Hormuzstrædet bliver delvist åbent i løbet af de 60 dage.
2: Mm. Og så får Iran også en masse penge tilbage.
0: Ja.
2: Masser af penge får de.
1: Men er der krig nu så?
0: Ja, teknisk set, men en krig i dvale.
2: Ja.
0: Den kan bryde ud igen om 60 dage.
1: Det er den kolde krig, eller hvad? Er det sådan en?
0: Det kan du godt
2: kalde. Ja, det kan du teknisk set godt kalde det.
0: Ja, lige præcis.
1: Så det de har underskrevet, bare lige for alle forstår det, og jeg forstår det.
0: Yes.
1: De har underskrevet, at vi skal aftale at slutte fred inden for de næste 60 dage.
2: Ja, eller jeg ved ikke, om de allerede har skubbet det, fordi J.D. Vance skulle egentlig være startet forhandlingen i dag, men det har han så ikke givet det alligevel.
0: Nej.
1: Okay. Benzinpriserne, er de faldet?
0: De er ved at falde.
2: Ja, det er de faktisk.
0: Det gør de, fordi der rent faktisk kommer flere tynde olie gennem Hormuzstrædet, så de er begyndt at falde stille og roligt.
1: Det er jo godt nyt.
0: Ja, det er det.
1: Det er jo faktisk måske det vigtigste.
0: Ja,
2: ja det er måske. For os. Ja, det er rigtigt.
0: Ja,
1: det kan lyde lidt hårdt, men det er det jo.
0: Ja, altså det er så måske, om Iran udvikler atomvåben.
1: Men er det sådan en langsigtet, vi har en god løsning i morgen? Altså, vi har en god løsning om 60 dage?
2: Det tror jeg, det ved jeg ikke.
0: Vi må se om 60 dage. Der er i hvert fald noget forståelsespapir, ikke?
1: Der er solen skinner udenfor.
0: Så blev så meget klogere.

0: Man skulle næsten tro, det var planlagt, at vi lige skulle spille Fars Car. Fordi der går ikke så lang tid, inden vi skal have fundet denne morgens vinder af et aircon-service og en kabinerand sammen med Superdæk-service.
1: Det er jo altså diskussionen, vi har i dag. Det er et såkaldt bilemma, som du elsker at kalde det, Anne.
0: Bilemma, det er da godt tænkt. Tænk, ja. At jeg først fandt ud af det i går. Det er lidt træls, faktisk.
1: Diskussionen er, du holder for rødt, der bliver grønt, personen foran dig kører ikke. Hvornår dytter du af vedkommende? Ja. Er det over 5 sekunder eller under 5 sekunder?
0: Hvor tålmodig... Sådan, Simon. Hvor tålmodig er du? Du skal have den knap
2: der,
0: ikke?
2: Den...
0: Nej, det er så træls. Det er mega
1: træls. Du slukket for min.
2: Jeg er ikke slukket for min. Kæft,
0: din er slukket, Kasper. Hvis du vil være med i konkurrencen, I hylder mig totalt ud af den. Så skriver du luft, mellemrum, Kasper, hvis du gerne vil give over 5 sekunder, inden du dytter. Luft, mellemrum, Anne, hvis du ligesom jeg er den lidt mindre tålmodige type. Send sms'en til 1220. Det koster en 2 kroner, så finder vi altså en vinder af et aircon-service og en kabinerens lige om et øjeblik.
3: Ja, og vær nu lige ærlig. Ikke det der her goody two shoes med sådan, jeg venter altid 5 sekunder, det gør du ikke. Vær nu ærlig. Vi har brug for ærlighed her.
0: Send sms nu. Vi fortsætter diskussionen i studiet, kan jeg godt mærke. Om lidt hører vi Genesis med Jesus, He Knows Me.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du... Lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk.
17: Fremtiden er Nordlys.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
25: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er varmt og fugtigt vejr, du stod op til, mens der lige er nogle byer her til formiddag nede i Syddanmark, så får vi andre altså en relativt flot og solrig dag med masser af varme på programmet. Vi får nemlig helt op mod de 28 grader.
28: Morgenshowet på

0: Hvis din bil lugter fælt, og du har deltaget i vores Superdæk-service-konkurrence, så er der måske håb nu.
1: Ja.
0: Hvad er der?
1: Jeg ved, det var helt magisk, den måde, du sagde det på. Det var dejligt. Du siger det, fordi man kan vinde et kabinerens nu.
0: Man kan vinde et aircon-service og en kabinerens sammen med Superdæk-service. Bilemmaet i dag...
1: Mm-hmm. Nej, vi siger det stadig. Okay.
0: Ja, det gør vi. Dilemmaet i dag, det var, hvor hurtigt du mister tålmodigheden, hvis du holder et lyskryds, og bilen foran dig ikke kører, selvom det bliver grønt.
2: Jeg siger jo, der skal gå over 5 sekunder, før man dytter. Ja. Og I er bare helt...
0: Vi siger bare lige med det samme. Nej. Lige præcis. Så vi ringer op til en, der har sendt os en sms. Håber, den bliver taget.
2: Sådan.
3: Inge.
0: Hej Inge, det er Kasper, Simon og Anne fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Nej, hej.
1: Ja, hej.
0: Inge, har du en god fredag?
3: Jamen, det har jeg da.
0: Skal vi lige gøre den endnu bedre?
3: Ja,
0: du
3: har
0: vundet!
3: Fedt!
0: Du har vundet et aircon-service og en kabinerens fra Superdæk-service. Kæmpestort tillykke med det, Inge.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det kan da være dejligt.
0: Ja, men det, og ved du hvad, det har du fået, og det har du vundet, fordi du har været så sød at deltage i vores konkurrence og sende en sms ind. Kan du lige fortælle os, hvad du skrev i din sms? Skrev du Kasper eller Anne?
3: Jeg skrev Kasper.
0: Sådan.
1: Man kan høre det på din rolige stemmeføring. Ja, man kan høre, du er roligt og roligt på hele mennesket.
2: Ja,
3: men der er ingen grund til at sidde det er dødt.
2: Nej, det er selvfølgelig ikke.
0: Hvor går din grænse, Inge, for at du bliver utålmodig, hvis der er en, der ikke kører, når det er grønt?
3: Så venter jeg bare.
0: Du venter simpelthen bare.
2: Det er jo også ulovligt at dytte, kan man sige. Så det er helt rigtigt at gøre i den situation.
3: Jeg dytter stort set aldrig.
0: Nej, jamen det er, ved du hvad, du er et 100% godt menneske, Inge. Det er dejligt.
3: Det er jeg glad for.
0: Ja. Tak, fordi du skrev ind, og kæmpestort tillykke med aircon-serviceet og kabinerensen. Det fortjener du.
3: Jo, men tak skal du have.
0: Og så vi ønsker dig en dejlig weekend, når du kommer så langt. Og god tur derude i trafikken.
3: Jo, tak.

0: Det er 36. Tænk, at vi fandt et menneske, der er lige så tålmodigt som dig, Kasper.
1: Jamen, det er, da, ja. Det er så dejligt.
0: Jeg havde næsten ikke forestillet mig, at det kunne lade sig gøre.
1: En, der holder sig til loven.
0: Hvad sker der? Hvad er årsagen for det? Jeg vil dog sige, nu kigger jeg over i vores sms. Og Simon, vi var lidt på hold sammen i dag.
2: Ja, det synes
0: vi
2: var.
0: Er blevet slået kæmpe meget.
2: Nej, er vi det?
0: Det er. Jamen, jeg har altså skud.
2: Nej, men jeg tror ikke, folk er ærlige.
0: Jeg tror, 80% har skrevet Kasper. Der er, der er virkelig mange, der siger, giv det lige 5 sekunder, ind i dytter.
1: Kan du give 5 sekunder?
2: Der er ikke 80% ude i de lyskryds, jeg har kørt i, som holder sig til
0: det. Og du venter altid lige for at teste, hvornår der bliver dyttet af dig. Kæmpe stort tillykke til Inge. Hun fik et aircon-service og en kabinerens fra Superdæk-service. Men vi er slet ikke færdige endnu.
2: Ej, alle, der har sendt sms'er en hele ugen, og man kan jo faktisk teknisk set stadig nå at smide en sms efter os til 12.20, skrive luft i en besked. Det koster 2 kroner, men så er man altså med om lige på den anden side af klokken 9, hvor vi trækker en heldig vinder af et spritnyt sæt vinterdæk.
1: Så det er jo simpelthen ligegyldigt, om man har vundet eller ej. Det er blandt alle sms'er. Det er vinterdæk op til en værdi af 10.000 kroner. Det er en kæmpe præmie.
0: Man kan stadigvæk nå det. Du skal bare skrive luft. Luft til 12.20 til en værdi af 2 kroner, så er du med i konkurrencen. Og med et spritnyt vinterdæk til en værdi op mod 10.000 kroner sammen med Superdæk Service. Er I klar til at tale om valer og teater?
1: Meget gerne.
0: Ja. Og så er det de to ting kombineret.
2: Det er en sindssyg kombination.
0: Jamen, det er en sindssyg kombination. Men der bliver lavet et teaterstykke om en val. Det skal vi have talt om efter Burhan G og Medina, der venter med gemt dit nummer om et øjeblik. Allerførst, Lose Yourself. Er I klar med armen, der skal vippe op og ned? Fra M&M. Sådan, Simon. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: Bor han gav om i dine med gemt dit nummer. Klokken er 8:15. Det var en god bassarm til sådan en fredag, var?
1: Ja, det var fedt.
0: Ej, hvor var det altså dejligt. Noget, der er så dejligt, det er at tale om teaterstykker, og at tale om alt det, der rent faktisk kan ende med at blive teaterstykker. Fordi der kom en lidt overraskende historie ud i går, hvor der nu er et tysk teater, der har tænkt sig at gøre historien om valen Timmy til et teaterstykke.
2: Ja,
1: og det er så tysk.
0: Jamen, det er så tysk. Men valen Timmy, det er jo vel lidt en tragedie. Altså, det var en val, der strandede nede i Tyskland. Myndighederne ville intet gøre. De sagde, prøv at høre, der er nok en grund til, at den ligger der. De lokale gik sammen, samlede penge ind, fik den her val gelejtet ud i havet igen.
1: De fik den vel teknisk set bukseret ud af et andet skib, der trak den her livløse val ud i...
0: Og myndighederne sagde, lad nu være med det, fordi det ødelægger dens organer. Den kan slet ikke holde til det der. Men folk, de ville ikke lytte. Så derfor kom Timmy ud i vandet igen, og så endte den med at blive fundet død nogle dage senere.
1: Ja, på Anholt, tror jeg. Var det ikke der, hvor den endte sin dage på en strand på
2: Anholt? Men altid har sagt, tragedie plus tid er lige med tysk teater, og det er det, jeg så kan forstå.
1: Og det er der er meget kort tid, kan man sige, så bliver tysk teater. Ja.
0: Men det er jo meget fedt, det der med at spekulere. Okay, et teater om en val, ikke? Mm-hmm.
1: Så tænker du, så kan alt altså gøre nu?
0: Jamen, det kan det vel. Kan det ikke det?
2: Det er en stor kulisse, synes jeg.
0: Altså, ja, det skal vi have.
2: Altså, når man skal lave en val, ikke, så skal man jo... man skal virkelig have en god idé, for at det er værd, føler jeg.
1: Jamen, det kan også være, det tysk, det er noget eksperimenterende. Så kan det være, det er bare det er noget lys,
2: det er
1: der skal være.
2: Ja, præcis,
1: eller et andet shit.
0: Ah, okay. Men der er jo andre, og måske lidt større historier, vi nu argumenterer for, der også kunne laves til et teater i Tyskland, ikke?
1: Altså, jeg vil sige meget... Altså, højaktuel i dag. I dag får vi forhåbentlig den skide dronerapport. Og jeg vil bare sige, jeg kunne godt se for mig et tysk teaterstykke om dronerne.
2: Ja.
1: Over de københavnske lufthavne og Aalborg lufthavne.
2: Det er højspændt.
0: Det er en musical. Was der eine Drohne?
1: Ja, præcis.
0: Was der eine Drohne? Og så lys, der bare flyver rundt.
1: Ja, præcis.
2: Det er berettermodellen. Det rejser ud.
0: Ja.
2: Vender hjem igen.
0: Den er købt. Den er god idé.
2: Ja, okay. Jeg har tænkt over, at det kan være, at det skal være... Altså, det må godt være danske ting også, ikke?
0: Så, jo,
1: det
0: er
1: tydeligvis det.
0: Tyskland,
1: de tager
0: det hele.
2: Jeg synes jo bare, hele Lars Løkkes dag i Det Hvide Hus skal laves om til en musical eller et teaterstykke.
1: Det er også tidsligt et ekstremt dejligt afrundet... Altså sådan...
2: Ja, og det der løb der, og der var legendariske ting i det, og...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Han tog en smøg, og... Det var rigtig godt.
0: Ja, okay, jeg har en så. Britta.
2: Ja.
0: Britta, altså gode gamle stjal, Britta. Altså mange millioner kroner fra Socialstyrelsen, mm-hmm. Ikke? Man ser hende der sidde helt alene, arbejde, og så løber hun afsted. Ich løbe.
2: Der er noget af det der tyske arbejde, der sådan, der er lidt ubehageligt for mig, men okay. Jeg kan forstå, hvor du vil hen.
0: Ja. Jamen, det kunne da også, fordi det er jo også en tragedie, ikke? I hvert fald for Britta.
1: Mm. Ja, døtterne også. De har ikke de der heste mere, vel? De fik, som de slet ikke kunne forstå, hvordan deres kommunalansatte mor pludselig havde råd til.
0: Ja. Altså, det er rigtigt, der kan være nogle heste med.
2: Der er noget, der kommer op i mit hoved, men det er meget, meget specifikt, og det er ikke sikkert, at alle lige kender referencen. Men kan I huske dengang i Godmorgen Danmark, hvor de skulle demonstrere, hvordan man i en stor autocamper kunne have en lille bil inden den, hvor at snoren knækker, og der er en mand, der løber efter den og hiver fat i snoren og bliver trukket hen langs jorden. Der mangler jeg en musical.
0: Det er drama for alle pengene. Yeah. Også fordi, hvorfor tror du, at du kan løbe efter en bil, og så holde den tilbage? Det er stadig en bil.
1: Det er bare, Anders Breinholt råber, det er live til mig. Det er live!
0: Og ja, der er masser af gode ting. I tager dem bare, Tyskland. Det bliver, jamen, kan I mærke det? Det bliver spidse. Når der er så spidse, det er Backstreet Boys. Det er din fredag morgen.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Man kan ikke kigge mig i øjnene og sige, at det her det ikke er en fredagsbanger. Vel?
1: Det er en fredagsbanger.
0: Jamen, det er en fredagsbanger. Det er fantastisk med noget Backstreet Boys. Vi håber, du har en god fredag. Måske kan den faktisk blive endnu bedre, hvis du så og mangler et sæt vinterdæk til en værdi op mod 10.000 kroner. Fordi det er det, vi har sammen med Superdæk Service på den anden side af klokken 9.
2: Ja, man kan vel stadig lige nå at smide et lod i puljen. Tænk dig til, ikke sende en besked til 12.20, hvor du bare skriver luft.
0: Ja. Ja. Send den afsted, og så kan det være, det er dig, vi ringer til.
1: Det er spændende.
0: Jamen, det er så spændende.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers er du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt,

0: Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. I dag der modtager Folketingets partier den længe ventede redegørelse om de mange dronehændelser over dansk luftrum sidste efterår. Forsvarsforligskredsen får her til morgen adgang til en fortrolig rapport i ministeriet, hvor efter et resume bliver offentliggjort. Tidligere udkast har lidt afsløret, at forsvaret har forsøgt at nedskyde forventede droner, og at soldater i et enkelt tilfælde også skød op i luften af passagerfly. Senere forventes politiet også at melde ud om droneobservationer over Københavns Lufthavn. De strømslugende datacentre skal selv have lov til at bygge og producere deres egen grønne strøm i stedet for at belaste det danske elnet. Sådan lyder et nyt forslag fra Dansk Industri, efter regeringen onsdag meldte ud, at de ville sætte datacentrene bagerst i strømkøen. De nuværende regler gør det dog praktisk talt umuligt for virksomhederne at producere strømmen selv, det fortæller Troels Ranis, der er vicedirektør i DI. Forslaget, som han også i øvrigt mener vil redde danske arbejdspladser, skal drøftes af Folketingets partier i dag. Og apropos i dag, så er de planlagte samtaler mellem USA og Iran i Schweiz blevet udskudt. Det oplyser det schweiziske udenrigsministerium til nyhedsbureauet AFP. Ministeriet oplyser ikke årsagen til udskydelsen, men meldingen kommer dog kort efter, at USA's vicepræsident J.D. Vance udskød sin rejse til Schweiz. En talsperson fra Det Hvide Hus siger til AFP, at logistikken i forhandlingerne aldrig har været enkel, og ifølge det amerikanske medie CNN, så vil Det Hvide Hus komme med en ny melding, så snart de har en konkret opdatering på sagen. Og så kan det være, at din fredag faktisk kan blive ekstra god, hvis du lige går ind og tjekker dine feriepenge, fordi omkring 1,4 millioner danskere har nemlig lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner per person, det oplyser ATP i en pressemeddelelse. Ifølge Maria Damborg Hall, der er koncerndirektør i ATP, så er der mange, som slet ikke ved, at de har de her penge stående. Det gælder især unge, timelønnede og så folk, der har skiftet job. Derfor så opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er varmt og fugtigt vejr, du er stået op til. Mens der lige er nogle byer her til formiddag nede i Syddanmark, så får vi andre altså en relativt flot og solrig dag med masser af varme på programmet. Vi får nemlig helt op mod de 28 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Vanessa Carlton. Med det ikoniske klaverstykke her på A Thousand Miles til din fredag morgen. Klokken den er blevet 7:07. Jeg har altid lidt svedige håndflader, når vi skal ringe og uddele en stor præmie. Mm. Så jeg har lidt svedige håndflader nu.
1: Det er også fedt, det er både ugens sidste præmie og en stor præmie.
0: Det er det nemlig. Det er et sæt spritnye vinterdæk fra Superdæk Service til en værdi af op mod 10.000 kroner.
2: Ja, og hvad det, er altså, det er blandt alle, der har sendt en sms i løbet af ugen, så alle skal potentielt være klar nu til at tage telefonen.
0: Yes, jamen vi har haft en del dilemmaer i løbet af ugen, der er gået sammen med Superdæk Service. Det er fordi, det er sidste gang, jeg får lov til at sige det nu. Ikke? Det er sidste gang, vi har Superdæk Service i den her uge. Skal vi lige få ringet en, der har sms'et ind til os?
2: Ja.
0: Se, om der er en, der har lyst til at få et sæt nye vinterdæk. Den ringer. Det er et godt tegn.
3: Ja, det er Morten.
0: Hej Morten. Det er Kasper, Simon og Anne fra morgenshowet for Radio 100.
3: Ja, hej.
0: Hej.
1: Hej, hej Morten.
0: Forstyrrer vi?
3: Nej, det gør jeg ikke.
0: Det er godt. Jeg har lige noget, du skal høre.
3: Ja, tak. Hurra!
0: Ved du, hvorfor du skulle have en fanfare, Morten?
3: Nej.
0: Er det noget med, at du godt kunne bruge et sæt nye vinterdæk?
3: Det kunne jeg da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Så skal vi ikke aftale, det vinder du så?
3: Ej, hvor fedt.
0: Ja.
1: Prøv lige, kan du lige give mig fanfaren igen, Morten? Nu ved du, hvorfor du vinder. Men spil lige fanfaren, Anne. Hurra! Yes!
0: Morten!
1: Tillykke, Morten! Ved du, hvorfor du har vundet?
3: Tusind tak. Jamen, det må være fire nye vinterdæk.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Hey. Fortæl lige, Morten, har du en gammel bil, eller hvad kører du i?
3: Ja, jeg kører i en gammel bil fra 2007.
0: Godt. Og den trænger til nogle nye dæk, kan vi næsten forstå.
3: Ja, det vil
1: klæde. Den er næsten 20 år gammel, din bil. Det var da, jeg vil sige, for på klimaets vegne, der er du en kæmpe forgangsmand jo.
0: Ja, der skal du have, tusind tak. Hvad står din triptæller på så?
3: Den står faktisk kun på 150.000.
1: Nå,
3: fordi det var en ældre dame, der har kørt i den, og hun har ikke kørt så meget.
1: Nej, hvor sødt.
0: Sådan er det tit. Men ved du hvad, så er der jo 20 gode år mere i den.
3: Ja, men.
0: Hvis den lige får et par nye dæk. Kæmpestort tillykke med det, Morten. Så vil vi ønske dig fortsat god tur i trafikken til vinter med nye dæk på os. Og så god weekend, når du kommer dertil.
3: Ja, tak. Og i lige måde. Tak.
1: Tak.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Roligaard.
0: Morten. Ej, det føltes godt, ikke?
2: Apropos vinterdæk.
0: Ja. Ah, under din sne. Ej. Knips herfra.

0: Jeg vil have lyset brænde ved jer. Det var radio til din fredag morgen. Vi skal snart i gang ved en Hvem er hvad quiz, Simon?
1: Yes, så her der får I dagens første ledetråd til den her skønne quiz. I dag, altså, I kan finde mig på alle danske festivaler.
2: Man kan finde mange ting på festivaler.
0: Er du tis?
1: Jamen, jeg svarer ikke nu. Nå. Det er en ledetråd.
2: Indtrådet tis.
0: Gammelt, lukkende tis. Vi får svaret på, hvad søren du er i dag, Simon. Det gør vi om et øjeblik. Vi skal allerførst høre god musik fra Taylor Swift, der venter, og endda Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
3: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde god råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
2: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er I to sådan klar på at være fede og svare rigtigt? Og
1: jeg sender dig lige mit mean blik her, Kasper. Jeg er så klar.
2: Jeg er også klar.
0: Gud, det er meget konkurrenceblikket.
1: Ja.
0: Første ledetråd i dag. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
1: Yes.
0: Og jeg vil gerne have jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Og den første ledetråd i dag er, I kan finde mig på alle landets festivaler. Ja, Anne?
1: Jeg synes, det er lidt for nemt i dag, Simon, fordi du er 100% en kønssygdom.
0: Det er rigtigt, men det,
1: det er
0: ikke...
1: Rigtigt.
0: Nej,
1: sådan.
0: Du skal ikke have fandt bare.
1: Nå,
0: nej,
1: okay.
0: Ja, du har ikke... Ej, hvor var du hurtig til. Hey, hey, wow.
2: Hvad for en festival tror jeg, der er flest på?
1: Det er et godt spørgsmål. Det vil være nærliggende at sige Roskilde.
2: Jeg
1: fordi der er de alle sammen nøgne i forvejen.
0: Jeg tror ikke mere, det er sådan noget Skanderborg.
1: Skanderborg?
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
2: Ja, det ved jeg ikke.
0: Nå, ja, Kasper, du har også et bud.
2: Ja, er du folk, der siger, woohoo?
0: Ej, det var et dårligt bud. Det,
2: det er der altså nogen nede i campen, sådan kl. 10 om formiddagen. Og sådan, hvad laver I? Hvorfor er I så på køre?
0: I kan også finde mig i de fleste biler. Ja, Anne?
1: Er du vådservietter?
0: Nej.
1: Nå, okay.
0: Men det har vi fundet ud af, det har brug Kasper ikke. Det er kun, man får børn, men jeg vil sige, at alle bør jo have været vådservietter. Også i bilen. Det er rigtig lækkert at have i bilen.
2: Jeg har det hjemme faktisk til,
1: let rengøring.
2: Til kaffemaskinen.
1: Ja, sådan.
0: Du kan vådserviette til din kaffemaskine,
2: ja.
0: din baby.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay, godt. Har du også et bud i her?
2: Ja, så er det Wunderbaum.
0: Nej.
2: Nej, det kunne godt være, at nogen havde det inde i teltet.
1: Ej, hvor ulækkert.
0: Ja, hvor sindssygt bare åbne op i teltet, så der var Wunderbaum.
1: Med krald og Wunderbaum-duft.
0: Nogle gange kan I også finde mig lidt for højt på mobiltelefoner blandt unge grupper og drenge i S-toget. Ja.
1: Lidt.
0: Nå, nu er du klar med at svare. Ej, hvor spændende.
1: Du er musik?
0: Ja, det er jeg! Jeg er musik i dag.
1: Whoopsie-boops.
0: Og jeg er musik i dag, fordi at folk altså jo altid har været glade for musik, men måske er vi også bare glade for den rene musik. I hvert fald så er salget af gamle iPods ekstremt stigende. Det er stedet 30% bare sidste år. At de bliver ikke produceret mere, så det er på Den Blå Avis og Marketplace og andet sted, man skal finde. Men kan I huske den gamle iPod?
2: Ja, ja, ja.
0: Med hjulet der.
2: Ja, det var fedt. Skulle man virkelig have gemt dem? Selvfølgelig skulle man have gemt dem.
0: Ja, selvfølgelig skulle du også have gemt dem, ja.
2: Det ved, min mor har dem et andet sted. Jeg tror, hun har.
0: Det er der mange penge værd nu.
1: Du har bare dollartegn i øjnene.

0: Læner mig lige ind med Sitting Down Here. En banger fra 99.
1: Okay. Ja,
0: vi husker året.
1: Var det der var en stor orkan? Eller var det en 0?
0: Nej, det var 3. december 99.
2: Åh, oh, det var sindssygt. Var det fuck, det? Jeg var bange, kan jeg huske.
1: Ja.
2: Der kom vand ind i min vindue op på mit børneværelse. Fuck, det var nøjeren.
0: Nej, det lyder lidt vildt. Er du okay i dag, Simon?
2: Ja, det sidder stadig lidt.
0: Ja, men det var orkan dengang, ikke? Så kom alle og Bodil og alle de der festen nu. Vi skal tale om noget, som mange taler om i øjeblikket, nemlig fodbold.
1: Ja.
0: Fordi der er det der VM. Og det fylder simpelthen så meget.
2: Ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med om det. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er så svært.
0: Og ved du det her, at din ven Kasper kommer ind i billedet?
1: Ja.
0: Fordi Kasper, du har lavet en form for bluffers guide til alle os, der måske ikke ser så mange kampe, og alle os, der ikke er så fodboldkyndige, for alligevel at kunne snakke med.
1: Ja.
0: Vil du lige høre min phrase?
1: Det vil jeg gerne.
0: Jeg siger, hold da op, en vild kamp i går, hva'? Og så træder jeg et skridt tilbage. Og så lader jeg ham eller hende, der står over for mig, og som ved noget om fodbold, tage snakken derfra. Og så må vi se, hvor den lander.
1: Du er inde på noget af det rigtige. Jeg vil sige, det er den vej, jeg også skriver ud af. Man skal ligge op til noget, der bare kan sætte gang i den fodboldentusiastiske person.
0: Selv spørgsmål.
1: Yes.
0: Godt. Vi får gode sætninger fra vores fodboldreporter, Kasper Borgsdal.
1: Mm.
0: Lige om et øjeblik, allerførst skal vi høre Homebreaker.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Du er den mest fodboldkyndige af os tre, Kasper.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt lige lægge hovedet på blokken og sige her, eftersom Simon og jeg ikke rigtig ser fodbold.
1: Ja, præcis.
0: Så den fik du. Og derfor har du fået den lille opgave at hjælpe Simon og mig og alle andre, der måske heller ikke har tid til at se de der kampe, med at bluffe os igennem tilværelsen de næste par uger.
2: Ja, jeg tænker, vi jo mange. Altså, hver eneste gang, vi nu skal, også fordi, så er det godt vejr, så skal man stå udenfor, og så har man måske en lille øl og glas vin i hånden, og så er der altid nogen, som gerne vil snakke om fodbold.
0: Der er altid nogen, der vil tale om fodbold.
1: Det er jo kæmpestort, og VM-slutrunden denne gang er jo den største nogensinde. Der er jo rigtig,
2: rigtig... Trump, der siger det, eller er det dig, der siger
1: det? Nå, det er rigtigt, ja. Det kan godt være, det er ham, der siger det.
0: Det er størst.
1: Der er flere hold med end nogensinde, og Danmark er stadigvæk ikke med, men det er lige meget. Og det vil sige, det er også en lang turnering, det vil sige, at jer, der ikke går op i fodbold, skal høre på det her i lang tid.
0: Ja.
1: Måske den næste måned, halvanden.
0: Nej.
1: Ja, der skal I døje med det, ikke?
0: Hjælp os, Kasper.
1: Ja, og så kan man jo godt komme til at ende de her samtaler. Og Anne, du kom med et eksempel, hvor du siger, sikke en vild kamp i går, hva'?
0: Ja, og så siger jeg ikke mere. Nej. Så træder jeg ligesom et skridt tilbage, og så lader jeg den fodboldkyndige, der står foran mig, tage den derfra. Så må hun bestemme, hvilken kamp det kunne være, I refereret til.
1: Og du gør det helt rigtigt der, fordi man skal som uvidende slutte af på et, hva'?
0: Ja.
2: Nå, altså man skal ligge op til spørgsmål.
1: Ja, fordi så fodboldentusiaster skal nok tage den derfra. Der er masser at fortælle om.
0: Ja.
1: Så jeg har 4 sætninger, som man kan bruge. Okay. De slutter alle sammen på hvad, men de er lidt aktuelle, så det giver anledning til at bare snakke det ud af.
0: Så de slutter på hvad, ikke på var? Fordi det er også
2: en ting. Det har jeg forstået en bombe. Det skal du ikke, så skal okay, du skal være klar til at snakke længe.
1: Det som noget linje 3, men var der var?
0: Hvem spiller bas?
1: Okay, man kan starte med at sige, bare for at komme i gang. Hold kæft, det er vildt med Messi, hva'?
2: Okay.
1: Og så, hvis jeg hører det, så skal jeg nok fortælle dig resten.
0: Yes. Ja. Så går der fodboldsplaning i den der.
1: Det er sindssygt, at manden scorer hat-trick i den første kamp til VM. Det er hans 6. slutrunde, Simon.
0: Ja.
2: Altså, det kan
1: og
2: jeg godt forstå.
1: Og nu har han tangeret rekorden for flest mål.
0: Det er fedt, du sætter dig selv i gang også,
1: Kasper. Det er det, jeg mener. Kan se,
0: hvad det gør ved dig. Yes.
1: Så kan man så også sige, nå, det er spændende med alle de nye regler, de afprøver, hva'? Fordi der er rigtig mange nye regler undervejs. Der er noget med noget indkast. Dommeren kan finde på at tælle, hvis de står for længe med det.
2: Tælle?
1: Ja, så siger han 3, 2, 1. Nu skal du have kastet. Og hvis ikke de kaster, inden han når at tælle ned, så er det de andre, der får indkast.
0: Hvorfor gør man ikke det ligesom i boksning, når de ligger ned på bordet og banen? 1, 2, 3, du er ude!
1: Ja, jamen kan I se, det skaber noget.
2: Det er som om, man bare tilføjer flere regler til det spil nu. Det er som om altså, mig og kvinder, der ikke forstår offside-reglen, vi skal bare have det sværere og sværere.
0: Det er så irriterende.
1: Men det skal jeg nok få forklaret.
2: Jeg okay, godt nok.
1: Så kan man sige, at det er lidt irriterende med alle de vandpauser til gengæld, hva'? Så kører det også bare, fordi at der er kommet vandpauser, fordi det er så varmt.
0: Og alle hader, at fodboldspillerne skal være hydreret. Det kan vi simpelthen ikke lide.
1: Jamen, det afbryder jo spillet.
0: Jamen, det er træls.
1: Og dem har vi rigeligt af. Ja. Og den sidste, den er rimelig simpel. Der kan man bare sige, nå, Ronaldo, hva'?
2: Så okay, man behøver ikke mere.
1: Så behøver man ikke mere. Fordi han er gammel, og det er der masser af holdninger til.
0: Fordi han er gammel?
1: Jamen, det er det eneste, folk snakker om. Jamen, fordi at Messi scorede hat-trick, og Ronaldo, han er åbenbart bare blevet gammel.
0: Okay.
1: Det florerer derude på internettet, og bare sæt folk i gang, så skal nok.
2: Jeg gemmer de der 4 sætninger til weekenden.
0: Ja. Husk, kan du måske sende dem på en mail til mig?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Eller jeg kan skrive dem i hånden.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hold da magle for en dejlig morgen, hva'?
1: Det har været skønt.
2: Og varm.
0: Ja, det er godt nok. Det er sindssygt varmt med det her studie. Det er også, altså, er 50 grader eller et eller andet?
2: Det er fint sådan.
0: Der er i hvert fald hedebølge herinde.
2: Jeg overvejer lige at bytte plads med Anders Aagaard. Han skrev herind, og jeg kan se lige nu, der har han, jeg ved ikke, hvor han har fået alle de isterninger fra, men han ligger i en trillebør fyldt med isterninger, og køler sig selv ned, tror jeg, til han kan klare den her varme, der er inde i studiet.
0: Shit, det ser
1: jeg kan også se, at han har klistret nogle isterningeposer på armene, mens han ligger nede i den der. Det er bare en trillebør, tror jeg, han har fyldt op.
2: Ja, det ser lækkert ud.
0: Vi skal lige have ham halet op inden klokken 10, fordi der skal han altså sende 100% god radio her på Radio 100. Vi skal sige god weekend.
2: Jamen, god weekend.
0: Og vi lyttes ved igen mandag.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer.

0: billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Hvad foregik der egentlig i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag. I dag læser de nemlig en ny rapport i Forsvarsministeriet. Forsvarsordførerne for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, vil blandt andet vide, om der overhovedet har været droner, og hvem der i så fald sendte dem. Også Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach efterlyser konkret dokumentation for observationerne. I september sidste år slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb. Det er blevet sværere at slippe for en fartbøde som udenlandsk bilist her i Danmark, det skriver Ritzau. På halvandet år har udenlandske fartsyndere betalt 41 millioner kroner i bøder, efter at politiet har fået bedre muligheder for at sende bøder på tværs af landegrænserne. Tidligere blev mange sager droppet. Ifølge politiet handler indsatsen både om trafiksikkerheden og om, at reglerne skal gælde alle bilister. EU-landene vil sætte fart på Ukraines vej mod et EU-medlemskab. På et topmøde i Bruxelles er lederne blevet enige om, at alle forhandlingsområder med Ukraine skal åbnes så hurtigt som muligt. Det oplyser en EU-diplomat. Det er første gang i lang tid, at alle 27 EU-lande siger ja til konklusionerne om Ukraine. Tidligere har Ungarns forhåndværende premierminister Viktor Orbán ellers afvist at stemme for. Udmeldingen kommer efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han slog inden topmødet fast, at det er et stort øjeblik, at det første forhandlingsområde nu er åbnet. Alt for meget lovende forskning inden for fedme og diabetes strander på universiteterne og bliver aldrig til medicin. Det vil Novo Nordisk Fonden nu lave om på. Fonden afsætter 450 millioner kroner til et nyt initiativ. Her skal europæiske forskere have hjælp med penge, laboratorier og rådgivning, men skal dog væbne sig med tålmodighed. Ifølge Novo Nordisk kan der gå ca. 12 år før initiativets indledende arbejde bærer frugt og bliver til et lægemiddel.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Først skyde mange steder mod syd, byer, måske med torden, men det klarer sig efterhånden op, hvor vi får mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Du skal ikke høre efter, hvad alle de andre siger. Du har i princippet weekend inde i dit hoved. Du skal bare overbevise de andre om, at du arbejder, og så er du der.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Sammen med musikgarantien på Radio 100, hvor vi sikrer dig, at du aldrig hører den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Goddag, så Anders Søgaard her. Herlig fredag. Vi starter med The Reason, Hoobastank.

tænke på for... Det er i 2 år siden, ville man ikke tænke, Tobias Rehm, hvad skal du lave i sommer? Jeg er på turné med Birthe Kjær, men det er, om ikke andet, man ville da blive skuffet, hvis han optrådte et sted uden Birthe Kjær dukket op. Omvendt også, der kan jeg tænke på, at der er mange plejehjem, der lige pludselig får at vide, hvordan man elsker dig i Missionær, som en del af deres fine sommersang handler om. Det er ikke det, vi skal omkring nu. Vi skal omkring vejen til din weekend, og jeg ved ikke, hvad den er brolagt med sådan rent arbejdsmæssigt, bekendtskabskollegamæssigt. Madmæssigt, det er jo typisk sådan en dag, hvor man vælger at fise forbi bæren, eller håber på, at der er nogen, der har gjort det, så man kan sidde og æde sig igennem fredagen på arbejdet, ikke også? Men musikalsk, der er det mig, der hjælper dig. Med Danser med Drenge her, hvor længe vil du ydmyge dig, inden Pink om et øjeblik er klar med What About Us?

0: Hvis du er 40 plus, så ved at du begynder at skyggebokse om et øjeblik. Imens du hører Survivor og Eye of the Tiger og føler dig en lille smule som Rocky, eller også så er du typen, der skal råbe med for 1000 år. Gops har været på Strandhugst hos Rasmus Seebach og Ankerstjerne, begge numre på Radio 100 lige straks.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det bliver en skør fredag, det her. I hvert fald vejrmæssigt ifølge DR, der beretter, at det bliver et vejrdøgn, der byder på lidt af det hele. Årets hid til varmeste dag. Risiko for kraftige tordenbyer og store lokale regnmængder. Juhu. Det er altid 25-30 grader i store dele af landet. Varme ser det ud til at blive i den sydlige del af Jylland og på Fyn, hvis du er der. Og ellers så kan man godt, hvis man er heldig, få sig en lidt mere svalende omgang langs den jyske vestkyst. Og så hen mod fredag aften er der altså mulighed for både intens regn, hagl, torden. Jeg kan godt lide det. Det er sådan alle fire årstider pakket ind på en dag rent vejrmæssigt, ikke? Og imens så hører du Ankerstjerne, Rasmus Seebach og Gops og glæder dig over, at sommeren trods alt er i Danmark. Det samme er No Promises.

0: denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Teddy Swims er... Og vi er lige om et øjeblik i besiddelse af et stykke herlig Avicii. Vi spiller Hey Brother. Hvorfor? Bare fordi det er et godt nummer at starte weekenden på. Efter Shares If I Could Turn Back Time på Radio 100.

0: En dakke-dak fredag. Tak. Så skal jeg ikke bede om meget mere. End Avicii's Hey Brother. Og så Coolio, Gangsters Paradise. Vi skal jo lige have muligheden for at rulle kalæsjen ned, når vi trods alt flere steder nærmer os 30 grader. Det er inden et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hey, har du pluskort?
15: Ja.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja.
14: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
15: Ja.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
16: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi

0: og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
5: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
4: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgia Meloni går nu sammen om at flytte asylbehandling ud af Europa. Sammen med et flertal af EU-landene vil de presse på for at oprette modtage- og udrejsecentre i tredje lande, det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. De alt 19 lande har sendt et åbent brev til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's præsident Antonio Costa. Ifølge Mette Frederiksen skal vi tage kontrollen over Europas grænser tilbage. Hun understreger, at Danmark tidligere har stået alene med ønsket, men at der nu endelig er mulighed for at få etableret centrene. Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kr. Per husstand, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samlet set vil regeringen afsætte 0,5 milliarder kroner til udrulning af fjernvarme og varmepumper. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa er udrulningen nemlig gået i stå. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Her regner man med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. To personer er nu sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april, hvor mere end 20 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser ikke, hvad sigtelserne handler om, eller hvem der er sigtet. En foreløbig rapport fra Havarikommissionen peger på, at ulykken skyldes en menneskelig fejl, da et tog kørte forbi et planlagt stop og ud på en strækning med modkørende trafik. Vi køber mindre og mindre alkohol, når vi handler i de danske forretninger. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet gælder både for øl, vin og spiritus. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det altså den anden vej for tobak. Opgørelsen viser, at salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Først skyde mange steder mod syd byer, måske med torden, men det klarer sig efterhånden op, hvor vi får mest tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Hvis du har en unge i familien mellem 18 og 29 år, der får lommepenge, så skal du lade være med at give dem nogen og bede dem om at tjekke, om de har feriepenge til gode først. For det
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Er der fuldstændig vildt, at ATP beretter, at 1,4 millioner danskere, særligt i aldersgruppen 18-29, har penge til gode. Vi taler altså lige godt 12 milliarder kroner, der står og venter på din feriekonto.

0: Danskernes Starling venter i radioen om lidt. Og verdens Starling venter også. Fra Kim Larsen til Taylor Swift. Du skal ikke sige, at vi ikke spænder bredt. Vi giver dig mere variation. Vi er Radio 100.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
20: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
21: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
22: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg har altid været en stor fan af clickbait. Som regel, fordi jeg godt kan lide, når jeg overbeviser mig selv om det her. Det har jeg ikke brug for. Jeg har ikke brug for at vide, du gætter det aldrig, hvor han gik hen. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men så rammer man ned i følgende fra TV2 Østjylland i går. Pornomystik i Villakvarter. Der er det, at jeg for alvor går hen og bliver nysgerrig. Jeg tænker, det kan jeg godt lide, det mysterie der. I det hele taget, porno og mystik samtidig. Det bliver nysgerrigt, en lille smule læggende. Vupti, hvad handler det her egentlig om? Og det skal jeg fortælle dig. En række plakater på Killebjerg Allé. Folk, der bor i området, ved præcis, hvor det er i den lille by Ry. Plakaterne forestiller en forside af bladet, som jeg vil sige mange 40 plus vil kende, der hedder Ugens Rapport. Som var et blad, der tog død og ødelæggelse og blandet med bare bryster plus det løse. Det var et sindssygt blad, har jeg hørt, at nogen fortalt. Og så de der blade, man var heldig at finde i udsmidt blad nede i kiosksamlingen. Jeg var spejder, og vi skulle hente, det er en sidehistorie det her, når vi skulle ud og hente gamle aviser hos folk, så var det, der kunne nogle gange være, hvis det var hos enlige mænd, så var der lagt sådan en helt stribe ugeblad ind i midten, og man vidste bare, det ikke var ude af hjemme, når det var, man kom derned. Det var guld værd. Man kunne nærmest sælge det for ormkugler, hvis man fik fingre i det der. Men nu er de her sider af Ugens Rapport altså hængt op. Nedunder er der så skrevet nogle spørgsmål, blandt andet, ved Anja alt? Og kender du sandheden? Altså sådan lidt, sådan lidt mystisk på en eller anden måde. Og spørgsmålet er jo, det er jo her, ved Anja alt? Vi ved det ikke. Hvem er Anja? Og er det en, som personen fra Ugens Rapport har haft et forhold til på et tidspunkt? Spørgsmålene stiller sig i kø i den lille by Ry, og jeg håber, vi bliver klogere, inden sommeren for alvor går i gang. Man kan ikke rigtig starte sin ferie med den slags uvisheder. I hvert fald ikke hos mig. Ja, spekulationerne er mange, og det her, det er Taylor Swift.

0: Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Musikalsk umage par, der mødes i radioen. Peter Sommer, Hugo Orm og Michael Jackson lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
24: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

nedlægger forsvaret. Hvilket får mig til at tænke på en artikel, jeg læste i morges, om at en dansk virksomhed laver attrapsoldater. Så nogle bokse, der ligner mennesker og er 37 grader varme, som man så sætter ved fronten, som russerne så skyder i stedet for ukrainer, hvilket er menneskelivsbesparende og skidesmart. Jeg smider aktier efter det og hører Michael Jackson.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Netværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå. Hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
5: Jeg har plastikfingre.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 12, der er nyheder til dig nu, inden musikken vender så fint tilbage med Eminem. Om lidt hører du The Real Slim Shady.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen og Danske Regioner løfter næste år økonomien i sundhedsvæsenet med 2,3 milliarder kroner. Pengene skal blandt andet gå til en styrket indsats i børne- og ungepsykiatrien og til at håndtere et stigende pres på sundhedsvæsenet. Aftalen kommer samtidig med, at regionerne står foran store forandringer, når Region Hovedstaden og Region Sjælland næste år bliver lagt sammen til den nye Region Østdanmark. Efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen har nu ført til sigtelser mod to personer, det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. De vil ikke sætte navn på de sigtede eller oplyse, hvad de er mistænkt for. Ulykken skete i april, da to tog kolliderede på en enkeltsporet strækning. 22 personer kom til skade, og ifølge Havarikommissionen var årsagen en menneskelig fejl og ikke tekniske problemer. Der er godt nyt og dårligt nyt i de nyeste trafiktal. Færre er blevet dræbt på vejene i årets første måneder, men samtidig er flere cyklister kommet til skade. Især ulykker med elcykler trækker den her udvikling i den forkerte retning, det viser de foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes de fleste ulykker stadig menneskelige fejl, som for høj fart eller manglende opmærksomhed. For første gang i 40 år vandt AGF det danske mesterskab, og det kaster nu en pris af sig. Jakob Poulsen er nemlig i dag blevet kåret som årets træner. Det meddeler Dansk Boldspil Union. Det er trænerkollegerne i dansk fodbold, der har stemt AGF-træneren ind på førstepladsen. Jakob Poulsen fortæller, at han blev meget overrasket over kåringen. Han kalder det en fantastisk hæder, men understreger, at prisen også skyldes spillerne og resten af staben.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Den her fredag, den byder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 20 og 27 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Så er der i den grad fløjtet weekendafgang til en knaldhamrende varm dag, og sådan en ditto weekend, der ligger og venter på dig lige straks.
4: 100% god musik. Radio 100.
0: Eminem, som lovede her, The Real Slim Shady.
5: Men

Jeg tænker, at det bliver en græsmark fyldt med fællessang, når Apaka dukker op på Roskilde Festival inden så forfærdeligt længe. Har jeg fået købt billet? Nej. Fortryder jeg? Ja, det gør jeg. Men sådan er det at være for sent ude. You snooze, you lose. God festival, hvis du er en af dem, der skal afsted.

0: Jeg glæder mig over to musikalske darlings ligger og venter lige straks. Skal jeg se, om jeg kan få scrollet højt nok med til at ramme Dodo Gad på Giv mig, hvad du har. Og så skal jeg følge med Post Malone og Morgan Wallen. Du er velkommen til at følge med lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
14: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Fik jeg vredet begge arme om på ryggen og smidt et stykke råt lever i munden og blev tvunget til at vælge, så vil jeg sige, jeg tager Dodo and the Dodos som det eneste 80'er nummer, vi behøver at gemme. Jeg elsker den her. Giv mig, hvad du har. Jeg har, som lovet, Post Malone og Morgan Wallens I Had Some Help.

mærke fredagsenergien. Jeg synes, jeg har ramt rimelig plet. Altså, giv mig, hvad du har. I had some help med Post Malone, og så The Spell fra Alphabet. Det er lige en, det bliver alt for festligt. Vi bliver også nødt til lige at tage den med ro. Det er jo ikke alle, der skal holde fest i weekenden. Vi tager One Republic. Her er Counting Stars.

0: Selv når man er i tvivl, kan man godt ende med at lave en god sang. Det vidner Andreas Odbjerg i den grad om. Om lidt spiller vi Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nævn en dansk nummer med banjo. Vi er i 90'erne. Kan du komme på det, ellers så bliver det spillet for dig, så du får syn for sagen og lyd for ørerne lige om et øjeblik.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Version til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der var tale om droner, da forsvaret sidste efterår registrerede flere mistænkelige hændelser over Danmark. Det konkluderer forsvarskommandoen nu efter en gennemgang af episoderne. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus bygger vurdering både på tekniske oplysninger og rapporter fra soldater. Forsvaret afviser samtidig tidligere spekulationer om, at der skulle være blevet skudt efter et fly ved Bøjes skydeterræn. Regeringen vil gøre det billigere for boligejere at skifte til grøn varme, og derfor foreslår de nu at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarme til 40.000 kroner per husstand. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samlet set vil regeringen afsætte 500 millioner kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa er udrulningen nemlig gået i stå. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Her regner man med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Det går ind til videre den rigtige vej ude i trafikken i års første 5 måneder, er færre blevet dræbt eller er kommet til skade sammenlignet med de seneste år. Det viser forløbige tal fra Vejdirektoratet. Til og med maj har 40 personer mistet livet, og det er altså et fald, for de seneste år har tallet ligget på over 50 dræbte i samme periode. Mens personbiler fylder mindre i statistikken, så kommer flere cyklister til gengæld til skade, og det skyldes især ulykker på elcykel. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes 9 ud af 10 trafikulykker menneskelige fejl, som for eksempel høj fart. Vi køber mindre og mindre alkohol, når vi handler i de danske forretninger. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet gælder både for øl, vin og spiritus, men mens vi skærer ned på alkohol, så går det altså den anden vej for tobakken. Opgørelsen viser, at salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Den her fredag, den byder på mest tørt vejr med nogen eller en del soltemperaturer mellem 20 og 27 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Ups, I did it again. Kom til at dagdrømme om, at det var weekend. Og i den forbindelse

0: Jeg synes, det er fuldt forståeligt, at der skal være reklamer på sociale medier. Man skal jo ligesom tjene penge på et eller andet. Men jeg kan godt undre mig over algoritmen, der så rammer mig lige i skallen, når jeg hører ordene fra to kvinder, der sidder og diskuterer.
1: Det er simpelthen en fodterapeut på Toge. Og så kan man jo sige, ja, det er ikke bare en fodcreme. Men det er ikke bare en fodcreme.
2: Nej,
1: det er jo
2: for mig det her, der virkelig bare virker.
0: Ja, ja.
1: På tre dage har man begge to oplevet i testperioden også, at man går fra at have tørre, triste, trætte, kedelige fødder, til lige pludselig at have rigtig pæne, bløde, lækre.
0: Åh, glade fødder, tilføjer jeg så. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have den. Er det fordi, at der er en klam mand fra sociale medier, der filmer mine fusser, når jeg ligger og sover? Jeg har en idé om det. Og så har jeg en idé om, at det her vil gøre os godt. Et stykke Bryan Adams.

0: musikalsk fredagsslik, og det er ikke fordi, det bliver frækt om lidt. Det er fordi, vi spiller en Kershaw og et stykke Katinka.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Skal vi ikke lægge hænderne på Weber-grillen i aften og så lave os en solid omgang ribeye? Bare en tanke. Man kan også hele året bruge kogepladen. Her er Katinka. Skal!

Jeg har engang givet Adam Lambert en legetøjsgiraf sammen med min kollega Carsten. Han blev så glad for den, at han gemte den, og han viste os et billede af den flere år efter, hvor den havde fået en helt speciel plads i hans liv. Det vil jeg godt have lov at sige. Jeg har præget Adam Lambert med en legetøjsgiraf. Hvor mange kan prale af det? Og det er så også det eneste, jeg kan prale af ud over mine børn, men de er selvkørende. Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back er her til dig.

0: Hvem havde troet, at Dil og Raja passede godt sammen, før Raja-cocktailen for alvor vandt indpas? Og der kan man også sige, hvem troede, at End of Beginning med Joe skulle passe godt sammen med The Pointer Sisters? Men det fungerer, og du kan selv høre og smage lige om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
14: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

End of Beginning med Joe her på Radio 100. Og så lovede jeg lidt Pointer Sisters. Det synes jeg ærligt talt hører sin en fredag til, ikke? Weekendstemning, du ved. Og uanset om du er på vej på den weekend, og uanset om du er til uanset, så kommer uanset fra Rasmus Seebach, hvis du lige giver mig et øjeblik, som går her med I'm So Excited. Herlig fredag til dig på jobbet. Tonight.

0: Det er en herlig fornemmelse at lufte Rasmus Sebergaard Hans. Vi er Radio 100. Der er nyheder til dig, når klokken bliver 14. Der er også et stykke i Elias Elliot med eftermiddagsradioen efter Aerosmith og I Don't Want to Miss a Thing.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Stop hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Døre. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her er nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakari. Forsvarsordførende fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Alex Ahrensen og Carsten Bach, er ikke tilfredse med den droneevaluering, der i dag er fremlagt for forsvarsforligskredsen. De havde forventet tydeligere svar, lyder det. På et pressemøde kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard konstatere, at der var droner over Danmark i efteråret. Men meget mere kunne forsvarschefen og forsvarsministeren ikke løfte sløret for. Herunder om de ved, hvem der stod bag dronerne. Det har forsvarets evaluering slet ikke beskæftiget sig med, sagde Hylgaard. Regionerne får 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet næste år. Det er regeringen og Danske Regioner blevet enige om i en ny økonomiaftale. En del af pengene skal bruges på en akut plan for børne- og ungepsykiatrien, hvor ventetiderne skal ned. Samtidig skal aftalen være med til at forberede sundhedsvæsenet på den kommende sundhedsreform, hvor Danmark fra næste år får 4 regioner i stedet for 5. Norge åbner nu et konsulat i Nuuk i Grønland. Det fortæller den norske statsminister Jonas Gahr Støre, skriver nyhedsbureauet NTB og avisen VG. Formålet er at styrke samarbejdet med de grønlandske myndigheder. Ifølge statsministeren markerer oprettelsen af konsulatet, at de arktiske områder er Norges vigtigste strategiske indsatsområde. Beslutningen kommer i en tid med øget fokus på sikkerheden i Arktis. Det er især sket, siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2025, hvor han gav udtryk for, at han ønsker at overtage kontrollen med Grønland. Over 1 million af os har tilsammen 12 milliarder kroner i feriepenge stående på vores feriekonto. Det svarer til, at hver enkelt i gennemsnit har 8.700 kroner liggende. Det oplyser det statslige pensionsselskab ATP, der står for at administrere vores feriepenge, skriver TV2. Opfordringen er, at vi tjekker vores feriekonto og eventuelt hæver pengene før sommerferien. Ifølge ATP er det især de unge i alderen 18-29 år, som mangler at få udbetalt deres feriepenge.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: dag med Elias Elliot.
1: Og jeg garanterer 3 timers dronefri radio. Ja, okay, jeg ved godt, hvis du ser en vild drone, der er lidt mærkelig, så prøv lige at ringe til mig en gang. Men ellers, så dronefri.
0: 100% god musik. Radio 100.

the world. Et nummer, der jo er ganske, ganske passende til vejret udenfor, hvor jeg virkelig, virkelig for første gang i år har nyt kun at have shorts og t-shirt på. Viva la vida, længe leve livet, fik du lige for Coldplay. Og med det besidder klokken i 14. Og så er det oven i købet fredag. Bliver det meget bedre? Altså, okay, godt nok har jeg været til tandlægen i dag og har fået lavet sådan en implantat i min fortand og ligget under kniven og boremaskinen i en time, og er stadig bedøvet og øm og har lidt ondt af mig selv. Men derudover, så er det en skøn fredag. Sådan håber jeg også, at du har det. Jeg hedder Elias Elliot, det er mig med tanden, det er også mig, der er frem til klokken. Den bliver 17 for lige at få dig igennem det sidste af en skøn arbejdsdag, og forhåbentlig, ja, jeg ved ikke, om den er skøn, en arbejdsdag i hvert fald, lad os sige det sådan, og forhåbentlig ind i, hvad der virkelig bliver en skøn, skøn weekend, om ikke andet vejrmæssigt, på nær skybruddet. Det er en anden historie. R.E.M. er klar til dig lidt med Losing My Religion, det er lige efter Nia, hjemmet som sag.

0: Michael Stipe i forgrunden for R.E.M. fik du det her med Losing My Religion. Og lige med så får jeg besøg af Anders Aagaard her i studiet. Vi skal jo lige nå at vinde den internationale dag, inden det bliver ferie. Og i dag, der er det simpelthen en dag, hvor man skal hylde de grimme hunde. Kan vi komme op med nogen? Jamen, det finder vi ud af efter Eurythmics om lidt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Han har trodset varmen. Han har lige udskudt weekenden et lille øjeblik for at komme her ind i studiet. Anders Aagaard.
1: Ja, var jeg glad for at få lov. Men
0: det er dejligt, du er.
1: Men må jeg, inden vi går i gang med international dag,
0: ja,
1: godt lige vende kærligheden en gang.
0: Ja.
1: Når lovgivning sætter sin store fede fod ned, klamper bremsen, og den ikke får lov at folde sig ud, så kan jeg blive så ked af det.
0: Tænker du på dronerapporten, eller?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker på, at Peter Madsen er blevet nægtet udgang for at blive gift.
0: Nå, ej.
1: Det er rigtigt. Det. Og hans, hvad der skulle have været kommende utro, ikke utro, men hustru, jeg gætter på, hun også bliver det, fordi altså, manden kommer aldrig ud.
0: Nej.
1: Så det skal ikke være noget ondt der. Har fået afslag på at komme ind i fængslet for at blive gift med ham.
0: Ej, må manden, der
1: har slået et andet menneske
0: ihjel, parteret et andet menneske nede i sin egen ubåd,
1: ja,
0: ikke få lov til at komme ud for at blive gift.
1: Med den modne kvinde, han ellers havde fundet sig på, yeah, 25.
0: Ja. Yeah. Hvad er det for en verden, vi lever i?
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej.
1: Hvad er det bare...
0: Er det her, men... Altså, er der nogen, der vil sige, ej, bare have en smule empati?
1: Ja, det...
0: Altså, sige, sorry, det har jeg ikke. Altså, burde jeg have det? Jeg kan ikke finde ud af det. Burde jeg have det?
1: Nej, det burde jeg.
0: Nej.
1: Nej. Det burde du ikke. Og det, om vi er dårlige mennesker, jeg ved det ikke, men ikke lige så dårlige som Peter Madsen.
0: Nej, det kan vi
1: altid kalde op.
0: Altså, hold da kæft.
1: International dag, det var det, vi kom fra.
0: Jamen, ved du hvad, det er den grimmeste hunddag. Lad os sige, at det er Peter Madsen.
1: Ja, nasty dog.
0: Ja,
1: oh,
0: grim hund.
1: Ja.
0: Meget grim hund.
1: Puh, ja. Han er sådan en, der har rullet sig alt for meget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lad ham være fedtet ind i hårstotter for evigt.
0: Ja, og sidde der og føle sig uretfærdigt behandlet.
1: Ja. Det er den dårlige lugt af pedigree, vi er ude i der. Fuck.

Man I Need. Håber, du har en skøn fredag. Tak, fordi du er med os. Og bruger noget af den i hvert fald her på Radio 100. Og lige om lidt, så tager vi lige en fredags kirketur. Og det bliver kun godt, når det er Hoxha, der står for den. Hoxha's Take Me to Church er klar efter lige den her banger fra MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Et skønt nummer, Hosier. Det her, det var Take Me to Church. Og lige om lidt, så kan jeg løfte sløret for, som jo er rigtig fedt, især hvis du er klovnfan, hvornår den næste sæson kommer. Det er nemlig blevet meldt ud i dag, og kan sige så meget, du skal ikke vente så længe igen. Det er efter New Radicals, lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Radicals, og You Get What You Give. Og hvis du er fan af Frank Hvam og Kasper Christensen og deres klovnunivers, er der rigtig, rigtig godt nyt. Fordi den 11. sæson har været færdig i lang tid. Du har måske læst et nyhed om, at de var i gang med at lave den. Og nu er der i dag kommet en premieredato på, plus et navn til sæsonen. Sæsonen af den nye klovn, den kommer til at hedde 06, og den får premiere om præcis en måned, den 19. juli på TV2 Play. Så der er ikke så lang tid at vente endnu. Og så er der noget, der tyder på, at de på et tidspunkt tager lidt udenlands. Hvis man har fulgt Kasper Christensens Instagram, kan man se, at de rejser ud fra Danmark. Men meget mere ved man ikke om sæsonen andet, end at den altså hedder 06 og får premiere den 19. juli. Det er jo snart. Så lang tid skal vi vente på Malte Ebert. Han er klar med Det der er med livet lige efter Damien Rice. Hermed Cannonball.

0: Det der er med livet fra Malte Ebert, og så er vi på den igen. Hvis du har været ude for nylig og købe nogle skiveskårne økologiske champignon, så kan det være, at de har noget listeria i, så de i hvert fald er blevet tilbagekaldt af producenten. Og det er altså skiveskårne økologiske champignon, der er købt både i Coop, Netto, Føtex, Bilka og Rema 1000. Hvis du gerne vil være helt sikker på, hvilke nogen det er, så kan du gå ind på TV2, der har nyheden lige nu. Jeg har ikke, så jeg kan slappe lidt af, men jeg vil gerne lige give den lidt videre. Det ville være dumt at starte weekenden med listeriaudbrud. Altså skybrud, som måske kommer, det kan vi tage med. Men listeria, nej tak. I næste time, der er jeg klar med dagens opskrift. Jeg tager en af nyhederne fra i dag og deler op i 5 ingredienser. Og den bliver lidt lokal i dag, kan jeg lige så godt sige på forhånd. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed, der taler om. Det er om en halv times tid, inden da endnu mere af den 100% gode musik her på Radio 100. Queen og Radio Gaga er klar til dig lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Der er plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
18: Min kammerat, han var sådan der... Hvor der er god råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
17: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Queen og Radio Gaga fik os godt op mod de 15 denne fredag eftermiddag. Du er tunet ind på Radio 100, og i næste time, der er jeg blandt andet klar med dagens samlede overskrift, og så har jeg sådan en lille fredags middags vækkehjernen-quiz klar til dig også, og selvfølgelig den 100% god musik. Så som Kelly Clarkson, der er klar med Since You've Been Gone, lige efter en medsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år. Det er konklusionen fra Forsvaret i en rapport, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i dag. Det er Forsvarskommandoen, der har evalueret Forsvarets indsats fra 22. september til 6. oktober sidste år. Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at der i denne periode var omkring 200 særlige meldinger om luftobservationer fra forsvarets enheder. Hverken Jeppe Bruus eller Michael Hylgaard svarer på, om de ved, hvor dronerne kom fra. Michael Hylgaard siger, at forsvarets evaluering ikke har beskæftiget sig med det spørgsmål. Antallet af personer, der ønsker at adoptere et barn født herhjemme, har været faldende siden 2020. Ved udgangen af 2025 var der blot 19 ansøgere til de såkaldte nationale adoptioner. Det fremgår af en rapport, som en arbejdsgruppe har lavet for Socialministeriet. Færre ansøgere gør det sværere at finde de rette familier, oplyser ministeriet. Arbejdsgruppen blev nedsat for at analysere adoptionssystemet og give mulige forklaringer på, at færre søger om at adoptere danskfødte børn. Rapporten peger blandt andet på et begrænset kendskab til muligheden for national adoption. EU-landenes ledere er enige om at gå efter en aftale om et nyt EU-budget i år, det oplyser en EU-embedsmand. Men der er lang vej til enighed. I dag diskuterede stats- og regeringscheferne budgettet for første gang, og her afviste flere nordeuropæiske lande det nuværende forslag blankt. Blandt andet kalder Tysklands forbundskansler Friedrich Merz budgettet for alt for højt. Han understreger, at EU ikke kan optage mere gæld. Derfor skal der nu et nyt forslag på bordet, og det skal Irland fremlægge, når der igen er EU-topmøde til oktober. Der kan være store mængder regn på vej i nat. Faktisk så meget, at forsikringsselskabet Almindelig Brand har udsendt en advarsel til deres kunder i dag. Forsikringsselskabet opfordrer boligejere til at tjekke kældre og tagrender som forberedelse på det skybrud, som TV2-vejret har varslet.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: Tobias Elliot.
1: Så var det ikke længe, før du kan få lov til at blive sluppet ud i varmen uden for vinduerne. Klokken var siddet i 15, og her får du Kelly Clarkson.
0: 100% god musik. Radio 100.

Since You've Been Gone var det lige fra Kelly Clarkson. Og klokken er besiddet i 15. Og hvis du er i området af Fyn, eller har plan om, at du ganske snart skal over Fyn, altså på Fynske Motorvej, så vil jeg opmærksom på, at der er sket et uheld på E20 ved Odense i retning mod Sjælland, hvilket gør, at der nu er kø i begge retninger. Så vær opmærksom på det, hvis du er på vej over til Fyn, eller på vej i den anden retning mod Sjælland. Jeg håber, du har en skøn, skøn fredag. Jeg hedder Lias Elger, og du lytter til Radio 100. Tak, fordi du er med os. Og i den her time, der er klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en af nyhederne fra i dag, og lige delt op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed det mon er, jeg har med til dig i dag. Inden da, der har jeg et skønt nummer fra Ace of Base, og her er Rosalind med Snap.

0: Ace of Base og The Sign, og måske er der også nogen, der ser et tegn på... nu begynder jeg faktisk at rode mod i at afsløre, hvad dagens nyhed er, som jeg er med til dig. Lige om lidt, Daniel, er klar med dagens opskrift. Jeg har taget den her nyhed, og den er så delt op i 5 ingredienser, og så kan du gætte med på, hvilken nyhed, der måtte tale om. Jeg kan sige så meget, at det er en af de lokale nyheder i dag. Det er efter Avicii og Alo Black lige straks.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Vi siger velkommen til Snikeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
15: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen for sidste gang i den her uge indenfor i mit lille radiokøkken, hvor jeg har fundet en nyhed fra i dag, hedder det, som jeg har delt op i 5 ingredienser. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed, der må der tale om. Og vi er i det lokale område, kan jeg lige så godt sige. De 5 ingredienser til dagens nyhed er en dejlig ø, en lokal politiker, en ordentlig klippert, et berømt navn og lidt fritgående intimidering. Det er altså ingredienserne til dagens opskrift, alias dagens nyhed. Men hvilken nyhed er det? Ja, det kan du få cirka 4 minutter til at tænke over, imens vi får fornøjelsen af Train, her med Drops of Jupiter.
2: Now that

0: dagens opskrift.
1: Velkommen tilbage her i køkkenet efter en lille fredagsdans med Train og Drops of Jupiter. Måske har du gået og summet lidt over, hvilken nyhed jeg har taget med. Du får lige de fem ingredienser endnu en gang. Man kan kalde det madpustespillet til den her nyhed. Du skal bruge en dejlig ø, en lokal politiker, en ordentlig klippert, et berømt navn og lidt fritgående intimidering. Det er altså ingredienserne til dagens opskrift. Og nyheden? Jo, det er en meget lokal nyhed for en gangs skyld. Vi skal nemlig til Samsø, hvor en tyr lige nu er løs. Den er en pæn stor klippert på mellem 600 og 700 kilo, og den lyder navnet Ferdinand, som indrømmer måske ikke er det mest originale navn til en tyr. Hvad med kæmper i stedet for? Nå, men ejeren, det er lokalpolitikeren Søren Weisse, der beder om hjælp til at finde den igen, fordi i går der gik den ind i en rapsmark og forsvandt. Altså, jeg vil nu, hvis jeg nu for eksempel boede på samme sø, være lidt loren ved, at en 700 kilo tung tyr bare rendte frit rundt. Men okay, jeg er også bymenneske, så det kan jo godt være, at det er et ganske normalt syn, når man først kommer uden for byen. Måske er det bare mig, der er lidt sart. Men jeg håber, at Ferdinand bliver fundet igen i god behold. Et eller andet sted. Måske et sted gemmer sig i rapsmarken. How

0: Man Eater fik du her fra Hall & Oates. Og hvis du nu sidder i bilen, eller stadig sidder på arbejdet, er lidt opkogt i det her varme fredagsvejr og har brug for lige at vække de små grå lidt, så vil jeg gerne hjælpe dig med det. Fordi det kommer frem i dag i en pressemeddelelse, at den danske statskasse de sidste halvandet år har fået 41 millioner kroner ekstra ind. Spørgsmålet er jo, hvor de kommer fra. Jeg giver dig tre valgmuligheder, så skal vi simpelthen gætte rigtigt. Det er så Line Marlin og Unforgivable Sinner lige med.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Unforgivable Sinner fra Lene Marlin. Og her, hvor arbejdsdagen går på held, så synes jeg lige, at vi skal have en lille fredagsquiz til lige at vække os lidt. Fordi i dag er der en nyhed, der kommer ud, der handler om, at Danmark har fået 41 millioner kroner mere i statskassen på halvandet år. Nu får du tre muligheder til, hvorfor vi har fået 41 millioner mere i statskassen. Og så kommer jeg med svaret lige om lidt. Er det fordi, at de er kommet ind på udlændinge, der kører for stærkt? Eller er det 41 millioner ekstra kroner i statskassen kommet ind på manglende skat for udlandsdanskere? Eller er de 41 manglende millioner kroner kommet ind fra skat, der er blevet indbetalt af alle de vejbrydere, der er rundt omkring, når det er sommer? Så altså udlænding, der kører for stærkt, manglende skat for udlandsdanskere eller skat indbetalt af sommerens vejbrydere. Hvorfor har vi fået 41 millioner kroner mere i kassen det sidste halvandet år? Svaret får du lige efter Britney Spears.

Jeg ved, du har siddet og ventet i spænding på at høre, hvorfor Danmark på halvandet år fået 41 millioner kroner mere i statskassen. Lige før, der gav jeg dig tre muligheder. Er det fordi, at de er kommet ind fra udlændinge, der kører for stærkt? Er det fordi, at de er kommet ind fra manglende skat for udenlandsdanskere? Eller er det kommet ind fra skat, som er indbetalt fra alle de vejboder, der dukker op i løbet af sommeren? Ja, det er simpelthen fordi, at de har scoret penge på udenlandske bilister, der kører for stærkt i Danmark. På halvandet år, så har de givet os, eller givet statskassen 41 millioner kroner. Det har politiet skrevet i en pressemeddelelse i dag. Og det er simpelthen fordi, at der er kommet mulighed for at give bøder til udlændinge, der kører for stærkt i landet. Så det er slut med den der tanke, hvis du lejer en bil i udlandet og tænker, hvad nu hvis jeg bliver, så sker der ikke noget, vel? Jo, det gør der. Så kan det selvfølgelig være, at du så bidrager til et andet lands statskasse. Men helt grundlæggende, ja, vi skal jo køre pænt og forsigtigt og ordentligt.

Skøn fredagshumørs nummer fra Bruno Mars. Det her, det var I Just Might. I næste time, der er jeg klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Jeg har samlet nogle af dagens nyheder, lige mast dem godt og grundigt sammen, således at du kunne få dig en opdatering, der kun var cirka 20 sekunder. Så har jeg selvfølgelig også, som altid, masser af den 100% gode musik til at få dig godt igennem resten af arbejdsdagen og ind i weekenden. Det er blandt andet Bryan Adams lige om lidt, og her på Lagerkreis Aksen, sammen med Nephew på Align.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Der er plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Summer of 69, som i landet vel ingen har fået en anden betydning, fordi reelt var det vel sommeren, hvor det tog os 69 dage at få en ny regering. Men i Bryan Adams' udgave, så betyder det noget helt, helt andet, og så vil ellers lade den være ved det. Men en ting er helt sikkert, klokken er nærmest de 16. Det er blevet tid til en vejrudsigt og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Her til eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, markerer aftalen et vendepunkt. Han kalder det et opgør med årtiers politisk svigt, der har ført til iltsvind og ødelagt livet i havet. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk, for at genoprette et sundt havmiljø. Regeringen vil fjerne bogmomsen og kaffeafgiften. Den nye regering fremsætter et lovforslag, der også indeholder en årlig skattelettelse på 9.500 kroner til seniorer. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Pengene skal bruges på at halvere momsen på fødevarer. Regeringen har dog ikke flertal alene, men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år. Israel og Hizbollah er blevet enige om en våbenhvile, som er sat til at begynde her til eftermiddag kl. 16 lokaltid. Det siger en amerikansk embedsmand til Reuters. Vedkommende tilføjer, at aftalen er udarbejdet af forhandlere fra USA og Katar med hjælp fra Iran. Reuters skriver ikke navnet på den pågældende embedsmand. Natten til i dag og i morges har israelsk militær IDF angrebet flere mål i relation til Hizbollah. Libanons sundhedsministerium oplyste tidligere, at mindst 18 personer er dræbt, mens 33 blev såret. Hvis det står til vores nye regering, skal der mere dansk frugt og grønt på vores tallerkener. Men produktionen går den forkerte vej, skriver TV2. På 10 år er den danske produktion faldet med 20%. Branchen advarer om, at flere frugter og grøntsager kan forsvinde fra dansk produktion. Ifølge madkulturen risikerer Danmark at blive endnu mere afhængig af import fra udlandet, hvis udviklingen fortsætter.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og så nærmer vi os fyraften, weekenden, et par dejlige dage tættere på end før. Og lad os kaste os ud i det samme med Christian lige her.
2: 100% god musik. Radio 100.

Således passerede vi de 16 fredag eftermiddag her på Radio 100 selskab med Christian, og du kan gøre, hvad du vil. I den her time, der skal vi blandt andet høre fra ugens komiker Troels Messmann, og så er jeg også klar med dagens samlede nyhedsoverskrift lidt senere. Meatloaf er klar til dig om lidt med I Do Anything For Love efter Miles Smith og Nice To Meet You.

0: Det er nok ikke hver dag, man lige tænker på både boksning og stand-up comedy, men alligevel så har det to ting haft en stor betydning for ugens komiker Troels Madsmand, og hvordan det ene har indvirket på det andet, kan du høre efter Alice Cooper Limit.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Madsmand.
16: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
15: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Et skønt nummer fra en herre, der kommer og optræder på onsdag til årets Copenhagen Festival. Alice Cooper fik det her med Poison. I den her uge, der er ugens komiker her på Radio 100, Troels Messmann. Han har været på stand-up-scenen i en del år, men han debuterede lidt sent. Og inden da, der gik han virkelig, virkelig meget op i boksning. Og her kan du høre ham fortælle om, hvordan det faktisk også har hjulpet ham på stand-up-scenen.
1: Det har lært mig en masse gode ting. Ikke? Altså også det der i dag, for eksempel. I starten, da jeg lavede stand-up, der har jeg haft sådan nogle ting med... Altså aller min debut, var der galt, jeg var nervøs, ikke? Helt vildt og sådan. Men så prøvede jeg det lidt. Da jeg prøvede det nogle gange, så var det sådan, det er sgu fint, og jeg kan virkelig godt lide at stå på en scene og sådan, ikke? Og jeg sammenligner det rigtig meget, det der med at gå op i en ring. Mm. Du ved, det bruger lidt den der samme strategi oven i mit hoved, hvor jeg er sådan, der er ikke nogen, der vil smadre dig. Mm. Det værste, der kan ske, det er, at de griner, ikke? Og hvis du har forberedt dig ordentligt, så skal det sgu nok gå, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde har det jo givet mig nogle fede værktøjer.
0: Vil også noget disciplin.
1: Ja, helt klart.
0: Siger altså Troels Messmann, ugens komiker her på Radio 100, som du kan høre meget mere til i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, både på vores Rayo-app og der, hvor du lytter til podcast. Phil Collins, han er klar til dig lige midt efter Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg ser,

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Something Happened on the Way to Heaven, figureret fra Phil Collins på den her solskinsfyldte fredag eftermiddag. Og lige om lidt, så er jeg klar til at give dig et 20 sekunders sammenpresset nyhedsoverblik. Jeg har samlet en masse nyheder fra i dag, og lige mast dem godt og grundigt sammen. Dagens samlede nyhedsoverskrift er klar til om cirka 10 minutter. Først et nummer fra Danske Panama. Det her er Børn.

0: Kan du finde ud af, hvad droner har at gøre med alkohol og skybrud, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift lige efter Dido og White Flag om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

White Flag fik du lige her fra Dido til din ganske dejligt varme fredag eftermiddag. Og nu er tiden kommet, hvor jeg vil se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der var ude i løbet af den her fredag. Jeg har samlet en del af dem, mast dem godt og grundigt sammen, og er nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Den længeventede dronerapport konkluderer, at der i flere tilfælde var droner over Danmark, fordi Danmarks statistik viser, at der sidste år blev købt mindre alkohol i supermarkederne, som følge af, at dagen i dag bliver årets hidtil varmeste, eftersom at 1,4 millioner danskere stadig har feriepenge til gode, og fordi der var skybrud i flere steder i landet i nat og i morgen.

0: flue i et spind, fik du det her fra Aparca, og var det Aerosmith og Crying. Jeg hedder Lias Elliot, vil bare ønske dig en skøn fredag og en dejlig weekend. Kasper Hjort er klar til dig lige på den anden side af 17.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Der er plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Nu står det klart, hvor Danmarks nye luftforsvar skal placeres.

0: Udover flyvestation Skalstrup skal der også være jordbaseret luftforsvar på flyvestation Tirstrup. Det oplyser Forsvarsministeriet. Derudover etableres der beredskabsområder ved flyvestation Skrydstrup og på sydspidsen af Amager. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det nye luftforsvar for en absolut topprioritet. Selvom baserne fungerer som faste lokationer i fredstid, er selve systemet mobilt. Og det betyder, at det fleksibelt kan indsættes på tværs af hele landet. Et nyt system til Tesla-biler er blevet foreløbig godkendt herhjemme, selvom det kan indstilles til at køre hurtigere end fartgrænsen tillader. Færdselsstyrelsen er bekendt med funktionen, men da der er tale om et assistenssystem, har føreren altid det fulde ansvar for at overholde fartgrænserne. Det skriver teamleder i styrelsen Tanja Skyum Nielsen. I går kom det frem, at de svenske myndigheder anbefaler EU at sige nej til systemet. Hos Bilisternes Forening FDM kalder politisk chef Torben Lund Kusk det uhensigtsmæssigt. FDM vurderer, at omkring 30.000 danske Tesla-ejere har det krævede udstyr. Alt for meget lovende forskning inden for fedme og diabetes strander på universiteterne og bliver aldrig til medicin. Men det vil Novo Nordisk Fonden nu lave om på. Fonden afsætter 450 millioner kroner til et nyt initiativ. Her skal europæiske forskere have hjælp med penge, laboratorier og rådgivning. Det siger direktør i Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard Thomsen. Man skal dog væbne sig med tålmodighed. Ifølge direktøren kan der gå ca. 12 år, før initiativets indledende arbejde bærer frugt og bliver til et lægemiddel. Der kommer til at være fart på i kirkerne og på rådhusene den 26. juni. Mange brudepar går nemlig efter en æstetisk dato at blive gift på. Og her er den 26.6.2026 et godt eksempel på en pæn dato. Det siger livsstilsekspert Julia Lame til TV2. Både Odense, Aarhus og Københavns Kommune melder allerede om flere vielser end sædvanligt på den specielle dato. Folkekirken i Aarhus har desuden åbnet op for spontane drop-in-vielser mellem kl. 14 og 18 på den særlige dag.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Fredagen bliver mest tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Det er den onde fløjt med lige præcis, hvad du gør. Og så har vi endelig ramt den fredag, fyraften og weekend, så kickstarten sammen med mig her på Radio 100.
0: 100% god musik. Radio 100.

Det er en af de rigtig gode, den her, ikke? James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings, så er det endelig blevet fredag eftermiddag i fyraften. Og weekend, nu kan du tage det sure arbejdstøj, smide det dybt ind i klædeskabet. Og så finde weekendstøjet frem, og det kunne godt være noget tøj, der er med korte ærmer og korte ben. Kommer til at være en solrig weekend, ikke? Så godt gået. Håber, du har haft en god dag på jobbet. Håber, du sådan stille og roligt kører hjem til resten af familien. Sørg for at gøre det forsigtigt. Ikke noget hastværk. Hænderne brættet, øjnene på vejen. Så kommer vi alle sammen godt igennem eftermiddagstrafikken, ikke? Og så skal jeg nok sørge for, at der er god musik til turen. Om et øjeblik for Michael Jackson, They Don't Care About Us. Vi skal også tale om ugens komiker i den her uge. Det er Troels Messmann, men vi starter lige med Noah Kahan. Jamen, Stixies på Radio 100. As you

0: også forestille sig, at der kunne laves et VM, et uofficielt VM måske, i lange sangautroer. Og hvis det var tilfældet, så vil jeg sige, så kandiderer den her der til en podieplacering. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Men altså, outroen her kan jeg også til gengæld bare lige bruge på at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig her på Radio 100 indtil klokken 8 i aften. Kickstarter weekenden, og med øjeblik med Shawn Mendes og Stitches. Men vi skal også lige tale om ugens komiker i denne her uge. Han hedder Troels Messmann. Her til efteråret, der tager han på Danmarks tur. Med det show, der kommer til at hedde Troels Håb og Kærlighed. Og i mandags, der lagde han vejen forbi vores morgenshow hos Anne, Kasper og Simon. Og talte blandt andet om det der med, når man har de bedste intentioner, og man vil gøre noget godt for andre, men så ender det alligevel galt. Så prøv lidt med her.
1: Ja, man får dummet sig nogle gange, når man er i et forhold, ikke? Det kender I vel, altså. Min kæreste, hun fik fred af en cykel af sin mor. Og så den der cykel, den var låst, og min mor kunne ikke finde nøglen. Og så tænkte jeg ligesom, at jeg ville ligesom gøre godt, ikke?
2: Ja.
1: Ned og ordne den, og så får jeg så gjort det ned til cykelhandleren, og så, da hun kommer hjem, så er jeg sådan, da-da-da, har du fået sat en ny lås på min cykel? Det har jeg. Så siger hun, det er altså ikke min cykel, det der.
3: Ej!
1: Det er sådan, der er cykel ned i cykelkælderen.
4: Du har bare taget en lås cykel ned i cykelkælderen, gå ned til cykelmanden og sagt,
1: der er en, der havde en, der havde en man til, så er jeg bare sådan,

0: en særlig dag i dag. Jeg ved ikke, om du er klar over det. Og så er det faktisk ikke engang, fordi det er fredag. Og fordi vi skal til at kickstarte weekenden, hygge os de næste par dage med masser af solcreme på. Men det er også fordi, hvis man dykker ned i musikhistorien og ser nærmere på datoen i dag, altså den 19. juni, så er det faktisk også en ret særlig dag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor vi også skal tilbage i tiden med dem her. Både Aqua og Roxette er i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler
4: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 den her fredag eftermiddag. Håber, at weekenden har ramt dig lige i røven sammen med fyraften, og du kan se frem til et par lune i hvert fald, men også rigtig dejlige weekendsdage. Særligt i morgen, ifølge DMI, så kan der komme helt op til 28 grader. Det er varmt, så man skal sørge for at have noget køligt at drikke, og så måske også lige, at der er styr på solcremes-situationen, ikke? Og med et øjeblik her på Radio 100, så er der både Christoffer og Snap i playlisten, men først så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 19. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan store musikhistoriske begivenheder? Og vi starter tilbage i 99 med hende her. For i et interview med musikmagasinet Melody Maker, ja, der siger Britney Spears: "Jeg skal være fuldstændig lykkelig på alle områder af mit liv, før jeg bliver gift. Jeg tror på, at ægteskabet varer hele livet." Og den udtalelse kommer desværre til at ældes som mælk. Britney Spears, hun bliver nemlig gift to gange, og det er så alene i 2004, hvor det ene ægteskab kun varer i 55 timer, før det bliver annulleret. Det var i øvrigt med barndomsvennen Jason Alexander, og efterfølgende har hun også været gift en gang mere. Så ja, måske ikke verdens heldigste udtalelse, vel? Så springer vi til år 2006. Vi skal have fat i hende her. For præcis 20 år siden, der udgiver Taylor Swift nemlig sin debutsingle, den hedder Tim McGraw. Det bliver den første single for hendes selvbetitlede debutalbum. Sangen den når en 40. plads på den amerikanske Billboard hitliste, men det var startskuddet til noget meget, meget større. I dag der er Taylor Swift den mest prisbelønnede musiker i musikhistorien. Hun har rekorden for flest Grammy-priser for årets album. Hele 4 statuetter. Hun står bag den mest indtjenende verdensturné nogensinde med The Eras Tour, og så blev hun altså også den første musiker til at opnå en dollar-milliardær-status, primært gennem sin diskografi. Så det går meget godt for Taylor Swift, ikke? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i år 2010. Vi skal blandt andre have fat i dem her. For præcis 16 år siden i dag, der gæster Backstreet Boys nemlig en koncert med New Kids on the Block i New York. Publikums reaktion er så overvældende, at de her to bands, de genforener boybandsene og beslutter sig for at tage på turné sammen under navnet NKOTBSB, altså New Kids on the Block Backstreet Boys. Og de udgiver faktisk også en opsamlingsalbum, og de turnerer i USA og Europa og i Australien, sådan i 2011 og 2012. Så en kærlighedshistorie, der startede der. Det er altså bare nogle af de årsager til, at den her dag er en særlig dag i musikhistorien.

0: Lyden af fredag. Følelsen af weekend. Her fra Snap og Rhythm is a Dancer. Du lytter til Radio 100. Vi er 100% god musik. Og så kan du faktisk høre Radio 100 ligegyldigt, hvor du befinder dig henne, og hvornår du skulle få lyst til det, hvis bare du downloader Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis. Så er der også det ved det. At hvis du har Rayo-appen installeret på telefonen, eller hvis du smutter ind forbi rayo.dk, ja, så kan du jo ud over Radio 100 og ud over vores podcast også høre alle vores forskellige søsterstationer. Og der har vi en station, der hedder Boybands Forever. Der kan du blandt andet høre Backstreet Boys, som jo også er i playlisten med Shape of My Heart lige om et øjeblik.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tro op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ude i rygården sammen med de andre.
20: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Backstreet Boys og Shape of My Heart. Jeg nævnte også lige lidt tidligere i mit nedslag, om man så må sige, i musikhistorien. Det er en særlig dag for Backstreet Boys i dag. For præcis 16 år siden, altså i 2010, der gæstede de en koncert med New Kids on the Block i New York. Og reaktionen på den her forening blev så voldsom, så de to bands faktisk lige i et par år sådan stak hovederne sammen, lavede en opsamlingsalbum og tog også afsted på turné sammen. Det gav nok sådan økonomisk også meget god mening, ikke? Så en særlig dag for Backstreet Boys i dag. Og så er det fredag. Det er jo en særlig dag for os alle sammen.

0: højdepunkter der, hvor du kan tage arbejdstøjet og smide det dybt ind i klædeskabet og hoppe i weekendstøjet i stedet for. Det ser ud som om, at det skal være noget kortærmet, og måske også noget med korte ben. I morgen helt op til 28 grader, så skal man også lige sørge for, at man har styr på solcreme og det hele. Ikke? Lige om et øjeblik, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark her på Radio 100, og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering, bare bliv lige her.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Erhverv. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år. Det er konklusionen fra Forsvaret i en rapport, som forsvarsminister Jeppe Bruus har præsenteret i dag. Det skete på et pressemøde, hvor også forsvarschef Michael Hylgaard var til stede. Men flere politikere kritiserer droneevalueringen. Det gælder blandt andre forsvarsordførende fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Alex Arnsen og Carsten Bach. De havde forventet flere informationer, lyder det. De kritiserer blandt andet, at det ikke blev forklaret, hvem der står bag dronerne. Ifølge forsvarschefen har evalueringen ikke beskæftiget sig med det spørgsmål. Det skal være billigere for boligejere at skifte til grøn varme. Det mener regeringen, der nu foreslår at fordoble det maksimale tilskud til fjernvarmen til 40.000 kroner per husstand. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Samlet set vil regeringen afsætte 0,5 milliard kroner til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa er udrulningen gået i

0: stå. Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme vækker forslaget glæde. Her regner man med, at pengene kan hjælpe op mod 10.000 flere boliger med at skrotte naturgassen. Et nyt assistenssystem til Tesla-biler er blevet foreløbig godkendt herhjemme, selvom det kan indstilles til at køre hurtigere end fartgrænsen. Færdselsstyrelsen er bekendt med funktionen og understreger, at ansvaret fortsat ligger hos føreren. Det skyldes, at der er tale om et assistenssystem og ikke selvkørende teknologi. Hos FDM kalder politisk chef Torben Lund Kusk godkendelsen for uhensigtsmæssig. Bilisternes organisation vurderer, at omkring 30.000 danske Tesla-ejere har det nødvendige udstyr til at tage systemet i brug. Fremover skal du måske sortere dit affald i færre skraldespande i Københavns Kommune. Politikerne på Københavns Rådhus vil nemlig i gang med at undersøge muligheden for at sløjfe 3 ud af de nuværende 7 skraldespande, det skriver DR. Klima, Miljø og Teknikudvalget vil regne på, hvad det vil koste i plads og tid. Det besluttede politikerne i aftes på et møde i borgerrepræsentationen. Det er Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti, der står bag forslaget.
1: Radio 100 med vejret.
0: I aften mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige og med havl. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Ja, og det er fredag. Det er weekends, og nu kan du sænke skuldrene. Nu kan du hoppe ud af det stramme arbejdstøj og sove i det bløde, kortærmede weekendstøj.
1: 100% god musik. Radio 100.
2: Vi er også gået ind i den time, hvor vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik, men først en mand, som du måske skal høre til smukfest her til sommer, Robbie Williams og Come Undone.

En mand, som her om et par måneder inviterer til, kunne jeg forestille mig, lidt af en hitparade. I Bøgeskoven i Skanderborg, han er et af hovednavnene ved årets Smukfest, Robbie Williams, og Come Undone fik du altså her på Radio 100 fredag aften. Mit navn er Kasper, er med dig indtil klokken den bliver 8, der skal nok holde dig i ørene, og som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, så er vi jo altså også gået ind i den time, hvor vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er jo altså der, hvor jeg har fået to facts af min alvidende ChatGPT, men jeg har bedt den om både at give mig en sand fact og en falsk fact, og så er det op til dig og mig at finde frem til, hvad der er hvad. Det gør vi lidt senere i den her time. Først Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Chesney Hawks, the one and only. Du lytter til Radio 100, og det er jo en brandvarm weekend, vi lige har fået taget hul på. Og det kan være, at du skal udnytte det til noget havearbejde. Måske ud og gå en dejlig lang tur eller et eller andet. Og må jeg så ikke anbefale, at du gør det med 100% komikerpodcasten i ørene. I den her uge, der er det ugens komiker, Troels Messmann, som her til efteråret tager rundt på sin Danmarkstur med Troels Håb og Kærlighedsshowet, som altså gæster Elias Elliot i vores podcaststudie. Så 100% komiker. Tag lige at gå ind og abonner på den, ikke? I øvrigt så var Troels Messmann også forbi vores morgenshow i mandags hos Anne Kasper og Simon, hvor at, han fortalte om en noget anderledes optakt til det at være komiker. Han har faktisk grebet mikrofonen på en anden måde, inden han stillede sig op på stand-up-scenen. Prøv lidt med her.
1: Så skriver den her, at før du fik mikrofonen i hånden på stand-up-scenen, så har du arbejdet med mikrofon tidligere, nemlig som ring-announcer til boksestævner.
2: Det er rigtigt.
3: Ej, rigtigt.
2: Det er rigtigt.
4: Det håbede allermest på, jo.
2: Det har jeg gjort.
1: Har du sagt den legendariske sætning? Let's get ready to rumble.
2: Nej, for det må man jo ikke.
4: Hvorfor ikke sige det?
2: Hvorfor
4: må
2: du ikke det? Michael Buffer har patent på den. Det kan du blive savsøgt for.
4: Kan man tage patent for at sige en sætning?
2: Det er rigtigt.
1: Hvad siger man så?
2: Lad os komme i gang!
1: Og den har du patent på.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Troels Messmann. Lær ham bedre at kende i 100% komikerpodcasten med Elias Elliot. Den ligger klar til weekenden.

0: Bastille, Pompeii, fredag aften, Radio 100, Kasper bag mikrofonen, så tror jeg, der er styr på detaljerne. Men det skulle da lige være, at det lige om et øjeblik er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT. Det er bare kun den ene af de to facts, der er en rigtig fact. Det andet, det er en, kan man kalde det, en form for løgnfact. Og spørgsmålet er ligesom, hvad der er været. Det kan du være med til at gætte på lige om et øjeblik, hvor du også skal synge med på den her. Både Shaggy, Wham og Katinka er på vej i playlisten den her fredag aften på Radio 100, så nallerne væk fra radioen.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Newsflash. På et eller andet tidspunkt, måske i den nære fremtid, så når du tænder for din radio, så er det en sådan autogenereret AI-robot, der sidder og taler til dig i radioen. Sådan en, der ved alt om Shaggy og Wham, som jeg jo spiller for dig lige om et øjeblik. Men indtil den radiofoniske dommedag, og indtil at jeg, et menneske af kød og blod, bliver skiftet ud med en alvidende chatrobot, så kan vi jo så godt udnytte ChatGPT'en til at hygge os lidt. Og derfor så har jeg altså udviklet den her kunstigt eller korrekt quiz. Jeg får to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at den ene fact ikke er rigtig. Og så er spørgsmålet, om vi kan regne os frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Fact nummer et i aften lyder sådan her. Et eksperiment har bevist, at vi mennesker vi giver flere drikkepenge på restauranter, hvis tjeneren gentager vores fulde bestilling lige inden, at vi skal have betalt. Altså lige inden vedkommende tager betalingen. Fact nummer to. Forskere har fundet ud af, at køer ofte lægger sig ned på, med kroppen vendt fra nord mod syd ind fra øst mod vest, når de græsser på store åbne marker. Så altså, der er en af de her to facts, der er kunstig, og der er en, der er korrekt. Spørgsmålet er, hvad er hvad? Du får lige 3,5 minutter til at tænke over det, og så kommer svaret lige om et øjeblik.

fredag aften her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Om et øjeblik så er der både K-plade og The Rhythm of the Nights i playlisten fra henholdsvis Katinka og Corona. Men lige nu, afgørelsen i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene af de to facts, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Et eksperiment har bevist, at vi mennesker vi giver flere drikkepenge på restauranterne, hvis tjeneren gentager vores fulde bestilling, inden vedkommende tager betalingen. Fakt nummer 2. Forskere har fundet ud af, at køer ofte lægger sig ned med kroppen vendt fra nord mod syd ind fra øst mod vest, når de græsser på store åbne marker. Så sådan lyder de to facts altså. Jeg kender heller ikke det rigtige svar, og jeg må sige, at i dag der er jeg på bar bund. Jeg tror ikke nødvendigvis så særlig meget på den der med drikkepengene, men jeg synes også, det lyder for mærkeligt, det med køerne, der skulle vende sig i en bestemt retning. Men alligevel, det må være udelukkelsesmetoden, så på den måde, så tager jeg altså fact nummer 2, fordi jeg tror simpelthen ikke, det der med drikkevarerne, det er rigtigt. Jeg skriver her til min ChatGPT, at mit gæt er, at det er fact nummer 2, som er korrekt, og den er simpelthen god nok. Okay, altså forskere har analyseret satellitbilleder af tusindvis af græssende og hvilende køer, og fandt altså ud af, at de ofte orienterer sig fra nord mod syd. Hypotesen er, at de på en eller anden måde påvirkes af jordens magnetfelt. Det har jeg simpelthen aldrig hørt om før, men det er simpelthen den, der var den rigtige effekt. Altså fact nummer 1 var til gengæld kunstig. Der findes forskning i tjeneres adfærd, spejling af kunder og drikkepenge, men altså ikke et veldokumenteret studie, der viser, at vi giver flere drikkepenge, hvis tjeneren læser vores bestilling op, inden vi betaler. Så hvis du også svarede rigtig godt gået, der er nogle nye quizzer igen i næste uge. Og her kan Tinka.

0: Husk, at du kan høre Radio 100 inde i Rayo-appen. Det er faktisk vores gratis radio-app. Det er der, hvor du kan høre Radio 100. Du kan høre vores, alle vores podcast, eksempelvis 100% komiker med Elias Elliotter. Også en masse forskellige af vores søsterstationer ligger inde i Rayo-appen. Det er R-A-Y-O. Og vigtigst alt, det er fuldstændig gratis. Så hvad med du lige at se at få downloadet den? Om et øjeblik, hvis du bliver her på Radio 100, og det håber jeg da ved Gud, du gør, så er der både Bon Jovi og Andreas Odbjerg i playlisten.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
3: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Giganten.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten.
14: Erhverv.
15: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt. Eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Bon Jovi, It's My Life. Skulle du være i tvivl om, hvad det egentlig er, du har fået tændt for her til aften, så lytter du med på Radio 100. Mit navn er Kasper, og indtil klokken den er 8, der sidder jeg i studiet og spiller musik for dig. Jeg håber, at du har fået taget godt hul på weekenden. Hvis det har været en udmattende, lang, hård arbejdsuge, så er det dejligt, det der med at kunne tage arbejdstøjet, bare smide det ind i bunden af klædeskabet. De næste par dage skal du ikke spekulere på det. Du skal til gengæld måske nok finde nogle korte t-shirts og korte shorts frem. I morgen i hvert fald ifølge DMI op til 28 grader. Så det er nok også noget, hvor man lige skal finde solcreme med de høje faktorer frem, ikke? I øvrigt, så kan det være, at den her fredag er blevet endnu bedre, hvis du er en af de 1,4 millioner danskere, der har penge til gode hos feriekonto. I alt så er det altså omkring 12 milliarder kroner, der er inde på den her feriekonto, hvilket svarer til ca. 8.700 kroner i gennemsnit. Det oplyser pensionsselskabet ATP, som står for at administrere feriepengene. Og derfor så opfordres det altså, at man får hævet pengene inden sommerferien, og det er især unge i alderen fra 18 til 29 år, som mangler at få udbetalt deres feriepenge. Men altså i gennemsnit lige underkanten af 9.000 kroner. Det kan da godt blive en meget god sommerferie, ikke?

0: Andreas Oddbjerg ramte playlisten her på Radio 100 fredag aften. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt ved, og mit navn er Kasper. Jeg sidder her altid og spiller musik for dig, sådan ligesom til at kickstarte weekenden med, ikke? Vi skal lige lave et lille tankeeksperiment, for hvis jeg beder dig om at tænke på, hvem du synes, der er de største sangerinder nogensinde. Hvem har haft de vildeste stemmer sådan i musikhistorien? Jeg kan forestille mig, der sidder en del rundt omkring, som i hvert fald tænker på Tina Turner, måske også på Celine Dion, og selvfølgelig også en masse andre, men de to er i hvert fald i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
5: Ja.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
0: skrue op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Musik med Kasper Hjort.
1: Og jeg håber, at du har fået taget godt hul på weekenden. Endelig har vi ramt den. Efter en lang og udmattende arbejdsuge, så godt gået, vi er kommet i mål.
0: 100% god musik. God musik. Radio 100.
1: Jeg vil så sige, der er lige en times tid tilbage, før jeg sådan kan holde fyraften, men omvendt. Altså, jeg drikker kaffe og spiller musik. Det er lidt af en loppetjans, ikke? Om et øjeblik for Luke Combs, først Celine Dion.

Det er jo ikke fordi, at det her cover ligger langt fra Tracy Chapmans klassiker, men jeg tænker, at der er plads til begge dele alligevel. Den her version fra Luke Combs

Tillad mig lige at læse op inden for DMI's hjemmeside om syvdøgnsprognosen, men særligt med fokus på i morgen lørdag. Der bliver det nogen sol i perioder, lidt spredte byer, som kan være kraftige om hagl, torden og kraftige vindstød, temperaturer mellem 20 og 28 grader. Og der må jeg altså bare sige, at hvis det er mere det der med byer og hagl og den slags, der kommer, og ikke så meget sol, så kan de der 28 grader blive en rimelig varm omgang, ikke? Så der skal man måske lige tage sig sine forholdsregler. Men jeg håber, at du i hvert fald er i et af de områder, hvor der er mere sol end havl. Skal vi ikke krydse fingre for det? Hvis du i øvrigt mangler varme, det kunne jeg da ikke forestille mig, men så kan du da bare score for radioen her af Enrique Iglesias. Jeg skulle tage

ugens komiker i den her på Radio 100. Det er Troels Messmann her til efteråret. Der tager han på Danmarks tur med sit show Troels Håb og Kærlighed, og derudover så er han altså med i vores 100% komiker-podcast. Den skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik. Kan du også lære Troels Messmann lidt bedre at kende, og så er der også Phil Collins og A1 på vej, så fortsæt fredagen her på Radio 100.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Book din afbudsrejse nu

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
1: Min kammerat, han var sådan der, vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg glemmer aldrig nogensinde, at vi på et tidspunkt havde en praktikant, som troede, at han hed Bill Collins. Altså med B. Og ikke Phil Collins, men altså okay. Hvis ikke man er vokset op med musikken, hvor skulle man så egentlig også vide det fra, ikke? Men her fik du altså In The Air Tonight, fredag aften på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så trykker jeg play på GOPS. Rasmus Sebak Ankerstjerne, den sang, der hedder 1000 år. Og hvis du ligesom jeg også er fan af Simply Red, ja, så er Stars også på vej lige om et øjeblik. Men lige nu skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Troels Messmann. Her til efteråret, der tager han rundt på Danmarks tur med sit nye stand-up show. Det kommer til at hedde Troeltur på Kærlighed. Og billetsalget er allerede i fuld gang. Og så er han jo også med i vores 100% komiker-podcast, hvor Troels fortæller om, inden han ligesom greb stand-up-mikrofonen. Ja, der lavede han noget lidt andet, nemlig i bokseringen. Prøv lidt med her.
1: Det har lært mig en masse gode ting, ikke? Altså også det der i dag, for eksempel. Jo, i starten, da jeg lavede stand-up, der har jeg haft sådan nogle ting med, altså aller min debut, og der galt, jeg var nervøs, ikke? Helt vildt og sådan. Men så prøvede jeg det, da jeg prøvede det nogle gange, så var det sådan, det er sgu fint, og jeg kan virkelig godt lide at stå på en scene og sådan, ikke? Og jeg sammenligner det rigtig meget, det der med at gå op i en ring. Mm. Du ved, det bruger lidt den der samme strategi oven i mit hoved, hvor jeg er sådan, der er ikke nogen, der vil smadre dig. Mm. Det værste, der kan ske, det er, at de griner, ikke? Og hvis du har forberedt dig ordentligt, så skal det sgu nok gå, ikke?
2: Ja.
1: Så på den måde har det jo givet mig nogle fede værktøjer.
2: Vil også noget disciplin.
1: Ja, helt klart.

0: Selvom at de jo efterhånden er nogle modne her, medlemmerne af Simply Red, så kan de altså stadigvæk her. De seneste to danske koncerter har jeg været til i Royal Arena, og det er bare som om, at de bliver bedre og bedre. Og her fik du altså Stars på Radio 100 fredag aften. Mit navn er Kasper. Vi spiller jo 100% god musik, så der er selvfølgelig mere af det lige om et øjeblik fra Counting Crows og Vanessa Carlton. Det er Big Yellow Taxi, og så er Somber og Michael Jackson også på vej i playlisten. Så helt ærligt, bare hold nallerne væk fra radioen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja,
18: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Originalen blev lavet tilbage i 70 af Joni Mitchell, men i starten af nullerne. Samplet. Ja, Counting Crows og Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi, i øvrigt hedder det, en sang, som har sådan et samfundskritisk budskab, klimabevidst budskab. Joni Mitchell, hun skrev den her sang, som sagt, tilbage i 70 på Hawaii, hvor hun sad på sit hotelværelse, kiggede ud af vinduet, beundrede de her smukke landskaber, altså grønne bjerge, palmetræer. Og så var der også bare lige en helt enorm stor sådan asfalteret parkeringsplads nede foran hotellet her, som hun synes ødelagde det her ellers meget harmoniske billede lidt. Og derfor der kom den her sådan kernesætning i sangen, "They paved paradise and put up a parking lot", som i virkeligheden er det der med at sige, at vi skal huske værdien af det, vi har. Uanset om det er naturen, om det er træerne, eller om det er et romantisk forhold. Så skal man altså huske at nyde det, så længe man har det. Ikke? Det er i hvert fald anbefalingen fra Joni Mitchell, Counting Crows og Vanessa Carlton. Som fredag aften på Radio 100. Og så skal det heller ikke være mere politisk. Nu skal det bare handle om den gode musik. Her fra Samba og Homebreaker på Radio 100.

0: Et øjeblik, så åbner vi for toppen af nullerne, altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Og hvis jeg bare lige skal løfte lidt af sløret for, hvad der venter, så er der både S Club 7, Lady Gaga, Kylie Minogue, C21 og alt muligt andet i playlisten. Det er lige på den anden side af klokken 8. Mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag. Tak fordi jeg måtte sidde i radioen hos dig, og have lige en lækker weekend, ikke?
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Der er plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchdagbevild ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Så er der frokostpause. Er Ribehusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribehus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
0: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød. Kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade. 3 pak. Kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
16: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
2: Min kammerat, han var sådan der, hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, så spiser jeg bare en gulerod.

Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej, hej.
18: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
19: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Are you ready? Born ready.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
4: Det er sjovt.
3: Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kr. I rabat per person.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
13: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
12: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
27: Godt at se dig, cowboy.
28: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
29: Er du en form for seniorlegetøj?
30: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
28: Er legetøjets tid forbi?
31: Farvel, legetøj. Sluk hende.
32: Jeg har plastikfinger.
28: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
5: Det er sjovt.
4: Radio 100.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
22: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ude i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udstillet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Giganten.
20: Erhverv. Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
1: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Har du pluskort?
21: Ja.
20: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
21: Ja.
20: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
21: Ja.
20: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
21: Ja.
20: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
21: Nej.
20: Der fik jeg dig.
21: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.